0: само по Радио Витоша.
1: Вторник сутрин в тройка на разсъмване след впечатляващата победа на Дара и нейната Бангаранга дойде и логичния въпрос. След като България ще бъде домакин през 2027 на Евровизия, къде ще бъде проведена тя?
2: Както се казва, щастието и победата имат много бащи. И след триумфа на Дара, желащите да организират следващата Евровизия са 4 големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Министърът на младежта и спорта заяви, че България разполага с необходимата база за подобно събитие. Къде обаче ще бъде решено да се проведе?
2: Къде най-добре ще представим България пред света и галактиката?
1: Часове след триумфа на българската изпълнителка започнаха обсъжданията кой град има най-голям шанс да приеме едно от най-гледаните телевизионни събития в света.
2: Къде би било най-полезно за държавата? Решени да отговорим на този въпрос и да откликнем на общественото питане, ви питаме. Кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците или във Варна, ако не вали.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме точно в 6.
1: Бангаранга.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Денят е вторник, часът е малко след 6 сутринта и ние решихме да ви питаме в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците или във Варна, ако не вали.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Хубаво е, че цели 4 града, всъщност най-големите в страната, проявиха желание да бъдат домакини на следващото издание на Евровизия след нашия български триумф. Ей, така избухнахме съвсем неочаквано, може би за абсолютно всички, дори и букмейкерите се объркаха, така че видяхме, че социологията не работи не само в България.
0: Така че, къде точно да бъде проведена тя? Разбира се, всеки от градовете иска, защото знаем, очаква се много така икономически ползи за самия град. Не само това, че града ще стане известен, а напротив, над 30 000 души се очаква да пристигнат, когато има Евровизия. Разбира се, цялото това харчене на пари, защото те трябва да спът някъде, трябва да се хранят. Отделно, рекламата за самия град, организацията и всичко. Кой обаче от българските градове е достоен да приеме толкова голямо събитие.
3: И кой от всички големи български градове може да ни представи достойно, деца вика да не се изложим пред чужденците?
0: Да, защото около самата Евровизия може да има и страшно много неща, които са съпътстващи, както се казва. Какви обаче са изискванията, за да бъде проведено едно толкова мащабно събитие, ще коментираме днес в тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Итша. Годината е 2026, но цяла България вече гледа към 2027. Дали ако сте така малък бизнес, който се чуди точно как да изкара повече пари през 2027, да не пуснете бургери Евровизия или пък защо не коктейл Бангаранга, затова решихме да ви питаме в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират най-после улиците, или във Варна, ако не вали.
1: Сега това последното си е лека закачка, обаче факт е, че когато завали във Варна, виждаме какво се случва. Дори един малък дъждец превръща града в Венеция. Няма лошо, нали, от една
0: страна.
1: Ама
0: не само, все пак и Дара е от Варна. Нормално е да предпочите родния град. Нищо, че Бургас веднага първи се изплющяха с покана и си викам, добре, де, мисъл, къде е там?
1: Така де.
0: Те там имат най-нова зала.
1: От една страна, наистина, Дара си е от Варна. От друга страна, все пак има минимални изисквания за големина на залата и за абсолютно всички съпътстващи неща, които трябва да се случат. Логистика, хотели. Сега за логистиката и хотелите, и плажовете, и заведенията е ясно как ще се случат нещата, но на фестивалния дворец ми се вижда малко малък. Не виждам друга да къде би могло да се случи.
0: Новата им там... А, не. Това за Варна ли?
1: Да.
0: Еми на плажа, освен да бъде като Копа Кабана, и най-накрая да счупим това, което Евровизия иска, че трябва да е на закрито. Ние пък ще бъдем първите, които ще го направим плажна Евровизия.
1: Така е. Ние разчупихме клишетата с Бангаранга, да продължаваме да го правим.
0: Какво е вашето мнение и за кой град бихте дали своя вот? Това е тройка на разсъмване.

0: утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 7 и да включим телевизионните камери, за да предаваме на живо, както се казва, нашите образи, решихме да си поговорим за това, кой според вас е града, който заслужава да организира и да приеме Евровизия през 2027, тъй като България спечели конкурса тази година, следователно следващата е домакин и, както каза генералният директор на Българската национална телевизия, ние вече приемаме да бъдем такъв домакин. В кой град е най-добре да се проведе следващата Евровизия?
1: В Пловдив. Защо пък не?
0: Защо
1: всъщност
0: пък
1: той най-илюстративно може да покаже нашата древна история и за това, че ние сме народ от основателите на Европа, така да се каже, защото официално е доказано, че Пловдив е най-старият действащ или все още съществуващ град в Европа.
0: Той така изглежда, смисъл като при условие, че не му работи половината осветление, буклука очевидно от римско време, а пък улиците продължават да са все така скапани. Какво обаче може да направим по въпроса, ако изберем или така ударно ще вземат да го почистят този град и да заприлича на това, което трябва да заприлича като културна столица, или пък ще го оставим на самотеки, горе-долу ще позаметем и ще позамием само около някои от залите. Разполагаме ли с такова нещо в Пловдив, или напротив, трябва директно да се обърнем към някои от двете морски столици, които така на драго сърце биха приели как се казва, домакинството на този фестивал, защото кой е в Бургас, знаем, там след 22 часа хора няма заведения, няма ресторанти, няма, може би ще предпочитат изхранването да бъде в близките Лозеници, Созопол или Китен.
1: Но за сметка на това пък Бургас има опит в провеждане на подобни фестивали, музикални, да си спомним за Бургас морето и неговите трудови хора, така че традицията си е традиция. Къде Бургас и морето, там и Евровизия, колко му е?
0: Да, според директорът по Института на анализи и оценка на туризма Румен Драганов, той е казал, че София, Варна и Бургас отговаряли на изисквания за провеждане на Евровизия. Той обясни, че трябва да се търси такова място за провеждане, което отговаря на следните условия. Голямо летище, където могат да минават между 25 и 30 хиляди пътници дневно, да има лесен достъп от летището до хотелите, да има около 4 хиляди единични стаи по време на периода, в който искаме да проведем голямото събитие, и още 20 000 легла, които са по-ниска категория от трета звезда, например, и призова големите хотели, когато изберем кой е града, да не прекаляват малко с цените. По думите, това, което се търси в часовете на автобусните линии, цената на автобусния превоз и цените на настаняване в хотелите в България е търсената туристическа дестинация след успеха на Дара.
1: Сега единични стаи, глезотии. Кой е дошъл сам да гледа подобно нещо? Що се отнася до цените на превоза? Центъра на Бургас може да се отходи пеша за 15 минути.
0: Абсолютно, не само той, ми и на Варна е по абсолютно същия начин и може. Според мен Евровизия трябва да я направим на една край Морската алея във Варна, така че да е хубаво, да е весело и след това заведенията са наблизко и да има много автор партията, защото, знаеш, победителят е един, другите вместо да се тъжни, може да ги поканим да изнесат собствени концерти някъде по плажа.
1: Но сега пък се сетих нещо друго в полза на Пловдив. Нали можем да организираме нещо оригинално, невиждано до тогава. Да направим Марица плавателна и да се проведе на гемии в център на града.
0: Да, и то при условие, че там и летището е малко такова едно... как да кажа, малко работещо. Като знам количеството, които могат да кацнат хора, ми то по-хубаво да го проведем в Наски Чука.
1: Никой нищо не каза за София, ама тя е ясна предварително.
0: Да, това е тройка на разсъмване.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България е страна с значителен потенциал не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, IT и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Това заяви премиера Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц. Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен четирисезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи посещават България. България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев. По думите му, този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия. Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин, каза Мерц по време на пресконференцията на двамата. От пътната полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие

0: на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планирани за утре удари срещу Иран, тъй като в момента текат сериозни преговори. Тръмп направи това съобщение в публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на командно дишане. Американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили. Президентът на САЩ, който досега не беше разкривал, че планира удар утре, не даде подробности за планираната атака, но заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови и да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай, че не бъде постигнато приемливо споразумение. Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама, предадоха Reuters и France Press. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви, отбеляза Reuters, като цитира съдебен документ, до който е получил достъп. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считана за данъчно задължена страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете и деца, както и че е развивала дейност основно средиземноморската страна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спартак Варна спечели с 2-0 като гост на Монтана в предпоследния 36-ти кръг. В групата за определяне на изпадащите отбори, но победата ги свали на 14-то място, тъй като по същото време Септември София се наложи над Берое като гост. Това остави варненци и играчите на Берое с по 34 точки, но Берое има по-добра голова разлика и е на 13-то място, което изпраща на бараж, докато Спартак е под тях. Така съдбата на Спартак ще стане ясна в последния 37-ми кръг, който ще се играе на 22 май петък, а те са домакини на Локомотив София. За да се спасят директно, Спартак трябва да победят у дома, а Берой и Септември да не спечелят мачовете си. При друг развой на мачовете, Спартак може, както да играе плейоф за оставане с тим от втора лига, така и да изпадне. Добруджа изпадна от елита след загуба с 1-2 у дома от Ботев Враца в плейофите на шампионата. Поражението на стадион Дружба остави Добруджа на предпоследното място с 30 точки, 4 по-малко от 14-ти Спартак Варна кръг преди края на шампионата.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. До 21 май четвъртък се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: В утрото на 19 май, вторник, сега температурата е горе-долу около 6-7 градуса в цялата страна, но се обзалагам, че дори в този ранен час, вече в най-големите градове на България, температурата е много по-гореща в метафоричния смисъл на думата, защото България от два дена е друга. В кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? Въпросът на въпросите, на който трябва да си отговорим сега, и всички коментират. Ето и нашия дан по въпроса. София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. За сега оставяме обаче дискусията на страна, защото е време да погледнем нагоре към небето, да видим то какво ни предвещава с днешна дата 19 май. Овни, в партньорствата ви може да настъпят размествания или външен фактор, който да внесе напрежение във вашия вторник, а понеже вътрешния ви баланс куца от известно време, внимавайте да не реагирате прекалено бурно на житейските обрати и не забравяйте да си вземете чадър. Пелци, някой от хората около вас може да ви определят като избухлив, хаотичен. Лошото ви настроение вероятно ги дразни и справо. Потърсете причината за деструктивното си държане и се пробвайте да промените подхода си и ще видите, че работи. Близнаци, в личен план настроението днес ви е на висота. Красноречието ви ще направи особено приятни вас самите за околните и ще ви даде възможност да кажете на половинката си, например, точно това, което иска тя да чуе. Или той. Бъдете сигурни, че тя, половинката, ще бъде изключително удовлетворена и ще има хепи-енд, както се казва, до вечера. Но, раци, на вас пък ви се налага да отстъпите крачка назад и да включите саморефлексията си, иначе връзката ще претърпи трусове. За саморефлексията ще си говорим отделно. Но иначе поемата в права посока изглежда, няма нищо невъзможно за вас сега. Ще излъчвате почтеност и доверие и то няма да остане незабелязано. Гледайте и да го следвате, не само да го излъчвате. Лъвове, изглежда назрява буря в отношенията ви с най-близкия човек. Тя или той може да прочисти романтичната атмосфера или пък да разруши напрежението между вас. Всичко зависи главно от вас обаче как ще го приемете. Дайте най-доброто от себе си, ако искате да надвиете конкуренцията, например, ако има такава на хоризонта, разбира се. Деви, днес е хубаво да се отпуснете на импулсите си и да не мислите, че половинката няма да приеме желанията ви. Напротив, развихрете фантазията и прекарайте щастлив ден с любимия човек. Изглежда, колегите ви ще правят всичко възможно да ви разсеят. Това е клюки за познати, колеги, безполезни новини. Просто не им давайте ухо и си гледайте работата и така ще имате успех. А иначе, ние продължаваме да търсим отговор на въпроса в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. Преди всичко обаче ни остават още 6 зоди, които ще чуем след една песен време, защото и ние сме хора и трябва да пием кафе.
1: И да закусим, както се казва. Това е тръка на разсъбване.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Tasi su trim i tasi su trim povituša. Trojka na rasambane s Milena, Kiriu i Todor.
2: Ja, trojka na rasambane.
1: С подкрепата на
3: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Продължаваме с везните. Днес опитайте да постигнете баланс между работата и личните ангажименти. Благодарение на способността ви да виждате различни гледни точки, ще успеете да се справите с чувствителни ситуации. Не се колебайте да бъдете открити и да бъдете категорични.
5: Скорпиони, пригответе се за страстна вечер, бъдете дръзки в действията и думите си към партньора, а езикът на тялото ви ще издаде желанията ви повече от думите, така че действайте.
4: Стрелци, днес подходете с въодушевление към всяко ново предизвикателство. Излезте от познатото и търсете вдъхновение в неизследвани сфери. Приключенският ви дух ще ви отведе в нови посоки, изпълнени с радости и перспективи.
5: Козирози, сега склонността ви към лукс, казват звездите, може да попречи на работата, ако закупите скъпи консумативи или декорация за офиса, например, оставете лукса за дома. Не е изключено днес да възникнат спорове с партньора за финансите, ако имате такъв и ако имате финанси, разбира се.
4: Да, се изпокарате, що винаги само луксозно. Да. Водолеи, днес ви вдъхновяват нови теми и идеи, които ще ви отведат сред любопитни хора. Не се страхувайте да покажете оригинално мислене, това ще ви помогне да се отличите. Погледнете напред с увереност и с кураж.
5: Точно, и оригиналността е печелившия кост на рибите за деня. Измислете нещо вълнуващо, ви казват звездите риби, без да се съревновавате кой е по-добър. Възможен е голям пробив в кариерата, ако сте упорити и ще изненадате абсолютно всички, при това приятно.
4: Питаме ви тази сутрин в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали.
5: Доколкото удар успя да изненада всички, а ние знаем, че сме една оптимистична нация по принцип, но факта си е факт, една сензационна победа, която ни постави в едно особено положение. Хем да се гордеем, хем сега да се притесняваме, аджеба, кой трябва да приеме следващата Евровизия. Да, оказа се, че веднага има желаещи. И четирите кмета на най-големите ни градове единодушно заявиха, че те трябва да поемат тази чест. А сега да...
4: Ми да, в смисъл всеки е готов. Въпросът е къде ще отиде, кой ще избере. Според мен е референдум трябва къде да бъде Евровизия 2027. В смисъл ние, нали, сме винаги на референдум. Каквото стане, трябва референдум за цената на домата и къде да бъде Евровизия. Васил, според мен, трябва да го послушаме, който директно, кратко и ясно казва във Viber групата ни така. Шумен има страхотна зала и културна столица на България.
5: Така си е. И какво кале има там горе? Въобще...
4: И нещо края не съм ходил в Шумен. Трябва да отида. Защото ако бъде домакин, трябва да избера къде да спа. Те не ще кажа, скочат нощувките.
5: Така, не виждам гласове за Сливен, например, или Ямбол.
6: Шумен обаче... и Пантера си имат.
5: Да.
6: Там на Калето.
4: Кво е това? Калето?
5: Това е една крепост.
4: Добре, ще ми трябва разкажете след малко. Това е тройка на разсъмване.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

0: Leto. Hype the vibe.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
10: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
13: Ти, къде изчезна?
14: В Paradise Center и съм бясна.
13: Какво пак?
14: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
13: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
15: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
16: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си!

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
3: Този час в София е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоанна, Вардър, Константин Величков, както и привладая вече. В Пловдив е натоварено околовръстното по Стамбулийски царевец, Пещерско шосе Христо Ботев, Руски Никола Пцаров, а във Варна по цар Освободител Христо Смиленски, Република.
0: Витуша, Витуша. Топ 20.
4: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша точно в 7:30 започва първото тегляне в родени с късмет. И ако искате да спечелите парите, трябва да сте много бързи и да ни звъннете на 087850000, ако сте родени през септември.
1: Заповядайте, ако сте родени през 9-я месец от годината. Стискаме ви палци и ви желаем късмет.
2: На късмета може да дойде така. Първо с 50 евро, ако случайно успеем да ви познаем годината. Пак 50 евро, ако ви познаем и датата, но ако ви познаем всичко, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро, не мога да повярвам.
0: Ами,
2: не, за вярване.
0: Записваме го, свърза се. Кой се обажда?
3: Михайло от София.
0: Михайло, чували ли сме с теб?
3: Еми не, но чака сутрин, когато изтеглите септември, аз звъня. И сега съм така екзалтирана.
0: Опитвам се да се сети какво сме говорили за девите. После малко за везни. Ма няма да питаме. Теглим ти първо годината.
3: Добре.
0: А твоята според нас е?
1: Михайла, път на младите дава компютърът ни 2006-та.
3: Никакъв шанс. По-стара съм. Милениум.
1: Не ти ли, че го знаеш?
2: А, милениум. Да. Добре е да си родена на 6-ти?
3: Не, на 17-ти. Ма нищо, много се радвам, че се чухме.
0: И ние? А по всяка сутрин по това време ли слушаш?
3: И в 8:30, и в 9:30, в 7:30 от колата, а иначе си ви пускам на телефона в офиса да си пробвам късмета.
0: О, ясно. Какво работиш ти?
3: В банка работя в момента.
0: Еми, да, то боравиш с пари, слушаш за пари. Нормално.
3: Еми, да,
2: то цял живот така.
3: Да.
0: Всичко най-добро. Благодарим, че звънеш.
2: Чао.
0: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане заедно. 22 минути остават до 8 сутринта. В София температурата сега е 9 градуса, в Пловдив 14, във Варна и Бургас 15 градуса до този час. А тази сутрин бодро проверяваме в кой град според вас е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. 0878 50 000 е телефона. Страшно много параметри, свързани с инфраструктура, с хора, които би могла да побере една зала, с звуки им, с количество поток, които би следвало да поема един град. Способни ли сме на това? И кой град според вас е най-добрия кандидат?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: На желанието веднага на четирите най-големи града в България да го организират е похвално. Това показва нараснало самочувствие.
0: Аз мисля, че Бургас беше първи.
3: Но от друга страна, все пак трябва да се съобразяваме с реалностите, а може би трябва точно да погледнем и това, кое би било от най-голяма полза за града. Казах преди малко, че Сливен не е участвал. Напротив, ето, Румен Маринов ни пише: да дойдат Сливен, Белким асфалтират всички улици, кметът ни спре да спи и вземе да го изчисти малко града. Румене, няма дума в българския език, която да завършва на «ъ», но както и да е.
0: Кой да, ма нашето приятелство ще доведе до нещо полезно. Ние ще го научим на нещо и той нас също.
4: Затворете си очите.
0: Разбира се.
4: Антон е написал: аз съм от Сливен явно, но предлагам да е в Ямбол. Явно го е срам от собствения си град. Сега може ли такова нещо?
0: Мила писа, четохме ли Мила Добрева: трудно е, проблемите са няколко. Първо, ние нямаме подходяща зала. Иван Лечев в едно интервю намекна, че зала Армец не е построена така, както е планирано. Но добавиме, разбира се, и за акустиката, защото става дума за песенен конкурс. Второ, кой град може да поеме 80-90 хиляди човека леглова база? София трудно ще поеме толкова гости. Варна е добър вариант. Наоколо са Влас, Слънчев бряг и така нататък, но пък няма зала и международно летище. Едва ли компаниите ще изменят полети и ще пуснат чартъри до летището във Варна? Надявам се да намерят разбирателство и поне този път да не крадат. Отдава ни се уникален шанс. Сега по уникалния шанс е уникален, но пък от друга страна аз лично прегледах, тъй като и това циркулираше в пространството и трябваше да се направи справка, каква е причината, поради която в историята на Евровизия някои от държавите, които са печелили конкурса, след това са се отказали от домакинство. Ами същата, някои поради финансови затруднения, а също други поради липса на инфраструктура, логистика или невъзможност за повторна организация. Хората са си сметнали градовете. Естествено, че това се е случило през десетилетията, но дори има пример с княжество Монако, което във времето, когато е печелило конкурса много-много отдавна, не е имало подходящата инфраструктура и зала, която да поеме събитието. Сега ние знаем, че след това Монако са си оправили улиците и разбира се, че това е страхотен шанс, но се е случвало и във Франция, и на други места по света. Аз си мисля, че сигурно е по-разумно да се изчисли какви са необходимостите за този конкурс, капацитета хора, параметрите за зала, въобще, за да може,
4: написани,
0: за да може да
4: точно. Параметри
0: са
4: си изчисления, да Монако, нормално е да е нямало улици, защото парите отидаха да подаряват пръстени на една холивудска актриса.
0: Сега в списъка са Нидерландия, Франция, Люксембург, Израел. А имам предвид, че като видим какви са изискванията, трябва да си дадем сметка, ние можем ли да ги покрием или ще настане
4: да
0: някакъв зверски хаос.
4: Ние можем да ги покрием.
0: Мислиш ли?
4: Естествено, то си има.
5: Има конкретните изисквания, ги се покриват. Сега има неща, които са по-конкретни от конкретиката, да има 40-50 шумоизолирани коментаторски кабини. Така. Това може да бъде постигнато в арена тази София, която.
4: Да.
5: Отделни помещения за 26 делегации, също ги има, големи зони за грим.

0: подготовка, има ги офиси за продукция и медии, има ги пространство за спонсори, фен-зони.
1: Супер. И понеже ние знаем, като сме ходили на концерти в арена, колко време се влачим и се блъскаме.
0: Акустиката не е критерий. Няма такъв критерий за акустика.
1: А, дали можем от всичките входове да поем нормално потока хора?
0: Направих си труда да намеря градовете, които са приемали, колко пари са похарчили и колко са спечелили след това. Всички това е са плюс. На плюс, без Баку, защото е трябвало да построят за 9 месеца зала, защото са нямали и техният разход е по-голям от прихода.
2: Да, не, то винаги е хубаво 200 милиона,
3: но пък са си я построили. Така да, че точно. Виждаме, че и тук има доста подобрения, които могат да се направят, но пък хубавото е, че казаха, че буквално от вчера започват да работят по въпроса.
1: Да, фокуса в случай ми беше да, дали наистина ще можем да го обезпечим, така че накрая всичко да е наред, а не дали...
2: Ние сме правили други концерти, смисъл, това не е първия
1: всички други.
2: И Раймщайн е пял, смисъл какво значи.
3: Правили сме и детската Евровизия, да не забравим.
2: Да, също, тя няма голяма разлика, просто пеят по-ниски хора. В смисъл деца, исках да кажа. А иначе Бургас също... Бургас, нали, аз казах още от вчера, че там проблема е, нали, оставили главата база и скуката, но примерно там при едно половината може да спад в Лозенец, за да усетят.
1: Виж сега, ако има зала, в която няма чакаш 18 часа и може да я поеме и могат хората да кацнат, има къде да спят наоколо, твоята супа в 10 часа вечерта на площада тройката отпада, защото до тогава ще си променят работното време.
0: Другата арената в Бургас събира повече хора, като първостоящи.
2: Като първостоящи.
0: Иначе 6000 седящи места, арената в София е с двойно повече седящи.
3: Освен това, има и още едно така, бих казал, екзотично предложение. Това го прочетох, Емо. Слушай се внимателно. Новия стадион на ЦСКА. Феновете предлагат да бъде закрит, нали?
2: Е, отгоре с някаква шатричка нещо.
3: Точно. Между другото, две евровизии са провеждани точно на стадион. Така,
1: а
3: арена е
1: къде? Аренът колко поема? Тоест колко хора трябва да се поемат и колко поема?
0: 10 000. До 10 000. Тоест ние превишаваме с всичките арени без Варна, превишаваме това число.
1: Да, значи като за залите ще се справим да оправим пътищата и какво беше. А, и да видим достъпа, разбира се, организацията, защото ние сме царе на организацията. Отиш на обикновен концерт там и чакаш 50 минути да влезеш.
2: Не, то моя типа се едно си ходила на всички евровизии, да знаеш колко са чакали там.
1: Не на евровизии,
2: там,
1: на други 12. Концерти в арена.
2: Ми, да, аз съм ходил и навънка на концерти, пак се чака, така че няма проблем. Но според мен евровизията, както по наше местно време беше в 10 часа, ако направим ние от 12 през нощта, вънка ще е тъмно, но уличното осветление не работи. Кой знае колко хората няма да видят по какво стъпват. Ще си помислят, че е някакъв такъв перформанс.
1: Като каза стъпва, да, остави точката с инфраструктура. Ако залата поеме и си стиснем ръцете за София, на четвърти километър на кръговото ще е разкош.
3: Е, до тогава, кмета лично заяви, че ще ускори метрото и ще стигна до там.
2: Готово
3: да го изкопаем.
2: Да, нали, а, добре.
1: Да направят на другия край и още едно кръгово.
2: А Пловдив ще загуби, защото, нали, спаси София, ходих там да говорят как ще да има метро. И викам, те улицата пред нас не са асфалтирали в Кичука, камо ли метро да почне да купат, защото това може да е като точка, в която да загуби Пловдив.
1: Кой град трябва да се справя с най-малко предизвикателства, за да може да посрещне такова голямо събитие? В кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
4: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или bori-van.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочете листовката. От Дансон.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: В кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия? В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали? Всъщност, разбира се, че може да предложите и всичко друго, което ви хрумне. 0878-50000 е телефона. Добър ден!
2: Добър ден!
1: От кой град се обаждаме?
2: От Пловдив.
3: Ние не, ти се обаждаш от Пловдив.
1: Тема са няколко човека.
3: Слушаме те.
2: Вижте, Пловдив не може да бъде да приеме Евровизия със сигурност. Първо малки улици, всичко разбито, кмета ще открадне половината пари, така че по-добре да забравим изобщо.
1: Защо започваш с такова недоверие, градичещо с комплексарщина? Кмета мал се вдъхнови да каже, че това е мой шанс.
3: Да не краде.
2: Да. Кмета от ГЕРБ, айде да ни се лъжим.
3: Добре де, ама варианта, в който определено някой може да получи, както се казва, да разнам прозрение, да се покае и да каже, абе сега виж, за една година имам шанс, нали, да оправя и това нещо да
1: точно
3: се случи там.
4: Освен това, знаеш каква страхотна реклама ще бъде на страната Пловдив, най-стария жив град и така нататък.
2: Много фантастичен разказ ме разказахте. Вижте, там Бургас е може би по-добре. Имат и зала, имат и всичко хората. Тук в Пловдив нямаме нито зала, нито...
3: Е, може да е в Капана, бе, да бъде първата Евровизия в Капан.
1: Разбира се, а ти от името на пловдивчани се обаждаш, за да откажеш.
3: Се, някой трябва да поеме тази отговорност.
1: Само питам.
2: Ние сега сме много, ми ще се притъпче още повече. Представяш ли да се изсипат още 100 000 души тук?
3: Е, те половината са от близките...
1: Пък след това вика, ще вземат да задръстят заведенията, ще се напият, ще паднат на гребната зала там във водата, база на водата и край приклеп.
3: Там като има рок фестивал, едва намират къде да спът, пък ама ли ако се изсипат за Евровизия?
2: Да.
1: Ами, добре, да запазим уюта на града и ти желаем всичко добро.
3: И комари. Искам
1: чао.
3: Комари.
1: Това е тройка на разсъмване.

0: Tosa. Новините.
1: България е страна с значителен потенциал не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, IT и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Това заяви премиера Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц. Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен четирисезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи посещават България. България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев. По думите му, този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия. Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин, каза Мерц по време на пресконференцията на двамата. От пътната полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планирани за утре удари срещу Иран, тъй като в момента текат сериозни преговори. Тръмп направи това съобщение в публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на командно дишане, а американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили. Президентът на САЩ,

0: който до сега не беше разкривал, че планира удар утре, не даде подробности за планираната атака, но заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови и да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай, че не бъде постигнато приемливо споразумение. Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама, предадоха Reuters и France Press. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви, отбеляза Reuters, като цитира съдебен документ, до който е получил достъп. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считана за данъчно задължена страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете й деца, както и че е развивала дейност основно в средиземноморската страна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спартак Варна спечели с 2-0 като гост на Монтана в предпоследния 36-ти кръг. Групата за определяне на изпадащите отбори, но победата ги свали на 14-то място, тъй като по същото време Септември София се наложи над Берое като гост. Това остави варненци и играчите на Берое с по 34 точки, но Берое има по-добра голова разлика и е на 13-то място, което изпраща на бараж, докато Спартак е под тях. Така съдбата на Спартак ще стане ясна в последния 37-ми кръг, който ще се играе на 22 май петък, те са домакини на Локомотив София. За да се спасят директно, Спартак трябва да победят у дома, а Берой и Септември да не спечелят мачовете си. При друг развой на мачовете, Спартак може както да играе плейоф за оставане с тим от втора лига, така и да изпадне. Добруджа изпадна от елита след загуба с 1-2 у дома от Ботев Враца в плейофите на шампионата. Поражението на стадион Дружба остави Добруджа на предпоследното място с 30 точки, 4 по-малко от 14-тия Спартак Варна кръг преди края на шампионата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. До 21 май четвъртък се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка!
4: На разсъмване!

0: 8 и 11 е събуждане с Сабрина Карпентър и утрото на вторника вече е тук, 19 май.
1: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: Тази сутрин ви очакваме на 087-850-1000, също и във Viber канала ни Тройка на разсънване. И питаме в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. Разбира се, че списъка с градове е дълъг, така че действайте и вие на страницата ни във Facebook. Михаела Марк съвсем разумно пише така. Тук целта трябва да е колко най-малко ще се изложим, а не кой град най-много ще се облагодетелства от домакинство. Вече има спекулации как баничките ще поскъпнат с 200% и какво ли не. Рационално мисля, пише тя, че никой град не би могъл да се справи и че от днес вече трябва да се прави план, а не да се губи време в градски войни тип Габрово-Севлиево. Очаквам да е София, но като софиянка малко се притеснявам от повечето негативи, отколкото позитиви. Хубав ден!
4: Така е, и хубавото е, че всъщност абсолютно всички казаха, включително и Министерския съвет, че буквално започват от днес да работят по въпроса. А що се отнася до четиримата кмет

0: човек, които изявиха желание, ами да ги съберат на едно място и всеки да свали картите
1: на масата. Да кажа с какво разполага, да,
2: точно така. Но, иначе за въпросния комитет, който организира Евровизия, казва, че нали, буквално до месец от спечелването тръгват на огледи да се видят точно къде е, какво и как, така че нещата ще бъдат подготвени овреме.
1: Ало, добро утро!
3: Добро утро!
1: Слушаме!
3: Ами, значи моето мнение е, че трябва да бъде един от двата града. Или престолния, нашата столица София, понеже си има всичко подходящо, някои дребни неща могат да се изчистят от смета Сергия и във Варна. Варна също може да е на плажа, спортна зала по-голяма, едва ли може да се направи за една година, но виж ли, всичкото може да се помисли там и кмета Благо да направи нещо.
2: Кмета Благо не знам какво ще направи, но едно от изискванията да е зала.
3: Всенародно допитване, къде желая народа да бъде.
1: Да, на плажа не става.
2: Не става, трябва
1: иначе
2: да е
1: имахме
2: зала.
1: Предложение във Вайбър. Шумен има страхотна зала и е културна столица на България. Факт, че има страхотни зали в Шумен, обаче най-голямата им зала има едва 1500 седящи места, а изискването е да са 8-10 хиляди закрита зала, така че...
3: Да, той на времето светла му памет на Тодор Колев казваше, че Варна е пристанище на Шумен, но...
1: Така е.
3: Не.
2: Да, така си абсолютно.
3: Ако пак участваме в Евровизия, да, може би за 10 години, да. Но на този етап или София, или Варна, един от двата града.
2: Ясно.
1: А от кой град те чуваме теб?
3: Ами Варна. Варна,
2: ясно. Да.
1: А защо не споменаваш Бургас като възможност?
2: Защото Даре от Варна.
3: Бургас е малко назад. Няма тия дадености, които има във Варна. Варна си Прежна алея, много заведения, Златни пясъци, Свети Константин, надолу. Европа огромна. Може да поеми много, дори и милиони.
2: Ама ти си прав, защото тези, знаем, те участват много държави и все пак ще победи, примерно пак една държава и другите трябва някъде да се утешат. Варна, морската алея е прекрасно място.
1: Те
2: за да се
1: едно в Бургас и нямат морска градина.
2: Не, много е зле.
3: Не, не, такива силни групоровки като ти, значи ти имат жити, много направиха за Варна.
2: Да.
3: Къде са групировките в Бургас?
1: Не се бях сетила прайки темата тази сутрин, че за следващата Евровизия може да разчитаме на тим, но ти благодарим.
3: Да, мога ли да играеш за септември?
2: Сега не, 9:30.
1: То приключи играта 8:30 и 9:30.
3: А, 8:30, 9:30. Добре, благодаря. Всичко добро и хубаво ден.
1: Добро, чао, чао.
4: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
9: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
10: Нямаме време.
9: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
9: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова и зъл.
9: SOS разтребители идват.
10: Абе, не сме шли работа, вършаме.
9: На 19 май в 20. Полнова. Жена.

0: Решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
1: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
0: А, говоря за обзавеждането на банята.
1: А моята дума няма ли да се чуе?
0: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Дарик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 20 май временно е променена на организацията на движението по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства са пренасочени в изпреварващата.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: предаване Сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илена с Кирил и Тодорова и посрещаме на 19 май във вторник. А тази сутрин проверяваме в кой град според вас е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. Имате ли и други предложения? Дали те са свързани наистина конкретно с различни проблеми, които могат да се оправят във всеки град, или пък с капацитета и възможностите, които има и към момента.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Слушайте.
2: Ами, според мен определено града трябва да е Варна, по много причини. Една от които е, че сега София, знаете, тук нещата са много по-уредени. Ако можеше да има държава само с столица, да, но не върви.
3: Какви са предимствата на Варна според тебе?
2: Ами сега ще кажа, и още искам да мина и другите градове така набързо да кажа за тях. Пловдив също е доста добре развит град, който няма нужда от чак толкова някакви икономически стимули. Бургас, знаем, има Нефтохим, и като цяло Южна България е много по-добре развита от Северна, така че остава Варна. А и все пак и Дара оттам, нека да се направи един реверанс.
0: Ма то всъщност това... Евровизия не се провежда в града на човека, който е изпял песента победител.
2: Така да е, но не, мисля, че дори тези, които са от Бургас, кметове, другите се казаха, мога да кажа, че нали, може и тук, ако не може на друго място, но биха, според мен трябва да се предлага нещо, което е най-добре за страната, нали, да се мисли държавнически. Аз така поне се...
0: Добре, да, държавнически, кое е по-добре? Да изхарчим повече пари в град, който няма капацитета, за да можем да си го оправим, каква възвръщаемост ще имаш, или все пак да се възползваме от база София, например, има зала, която може да поеме този гигантски поток.
2: Не. Според мен може да се направи там и това ще е супер добра реклама също за Черноморето. Добре, сега София какво ще се изсипа тук, защо след време? Докато там, когато се чуе върнат от цял свят, от цял свят ще дойдат. Докато София едва ли ще дойде някой.
0: Сериозно?
2: Това, точно това е ми смисъл. Няма да е като за туризъм, нали, толкова атрактивна София, като Черноморието сега, както да го погледнем.
3: Варна се напълни с романци.
2: Ами, с който да се напълним, ние

0: имам ние от Черноморието имам нужда от туристи, защото виждаме за какво става въпрос.
1: Да, но в Варна няма изцяло закрита зала, която да може да поеме между 8 и 10 хиляди зрители, каквото е изискването. Максимум от капацитет е 5-6 хиляди места в главната зала конгресна.
0: Ами да, доколкото четох, ти си, че има, но дори и да няма, да се вика, за 12 месеца може да се построи да такова нещо.
1: Тоест, твоята логика е да издумкаме пари и зала да построим?
0: Ами, дори и така, да. Заслужава се вместо тук всичко София да ви кажа, наистина примамливо е, намешен, за мен ще е по-удобно и още за много хора, но не трябва да си гледаме всеки за себе си. Нали? Тук е всичко София.
2: Ама, знаеш ли, в повечето от примерите, които прочетах вчера в страните, които са инвестирали за провеждане на Евровизия, повечето са излезли на печалба. Обаче единствената дестинация, която е била на загуба, е била Баку, защото те в последния момент са дали около 200 милиона за строеж на зала.
1: Точно.
2: И всъщност не са се оправдали разходите.
1: На печалба си, като имаш поне една от точките, които можеш да покриеш, ето ние зала, ама той предлага ние всичко да построим в град, който не може.
3: Ами тя може да се престрои малко залата. Сега колко ма засложи?
1: Ще сложи малко навещата ли?
2: А не, външна кухня.
1: И аз така те разбирам, да. Така е. Това е много добра външната кухня.
0: Трябва да се мисли за провинцията по някакъв начин, защото последните години е трагедия, просто като гледам.
3: Сега Варна не е провинция, защото е на морето. Тя е морската ни столица, освен това.
0: Да, да, точно така. Ето това не може, има шанс. То трябва, има риск от всичко. Няма начин. Трябва да се поеме.
2: Има хотели, където да спат хората.
0: Това е уникален шанс. Просто пада се едно на не знам колко.
1: Така, да. Колко му е да построиш залата, викаш. Добре, много ти благодарим за гласа ти за Варна. Чао.
2: Приемаме го, да, отбелязваме си.
1: Чао, чао.
0: Чао.
1: Дали вие пък имате съвсем различни мотиви, гледате на картинката по различен начин, споделете на страницата на Тройката във Фейсбук, във Вайбър, а след The Weeknd отново роден с късмет по Витоша.

0: Играта започва. Всеки път теглим различни месец, година и дата. Какво ще се падне сега? Ако чуете месеца на вашето раждане, звънете. Изтеглихме август.
1: Звънете ни на 0878 50 000, ако сте родени през август и късмет.
2: Разбира се, това, което ще ви дадем в началото за родените през този прекрасен топъл месец, са 50 евро, ако познаем годината, 50 евро и за датата, познаем ли ги и двете, взимате 2500.
0: Ей, сега вдигаме телефона на един от вас, роден през август. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Елисавета Калинова от Бургас.
0: Супер, Елисавета, добре дошла. Чували ли сме се с теб?
3: Един път.
0: Така, пари дадохме ли ти?
3: Не.
0: О, родена си през август.
3: Точно така.
0: И ти теглим годината.
1: Елисавета, специално за теб се падна 1995.
3: Доста далече.
0: Много сладичко.
2: Нищо де. А родена ли си на 20?
3: Не.
2: И тук не.
1: А ако се проведе Евровизията в Бургас, пак ли така ще се смееш?
2: Тя сигурно има 3 апартамента.
0: Кажи, това щях да питам, имате ли 3 апартамента, за да ги дадете под наем?
3: Не, нямам апартамента, не отдавам нищо под наем.
2: Едно време, помниш ли, като ходихме на морето, всички слизаха морските да спят в гаражите, а ние спяхме горе на опънати изпрани чаршафи.
0: Еми, дама на хората им писна от това и да си гледат живот.
2: Да не спят в гараж вече.
0: Много ни беше драго, че успяхме да те чуем. Хубав ден.
3: И на вас.
4: Всичко добро.
0: Чао, чао. Още една възможност, дали ще изтеглим август или друг месец, слушайте в 9:30 Витоша.
5: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на Расънбарен. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане сега. 19 минути остават до 9 сутринта. А тази сутрин питаме в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците, или във Варна, ако не вали. Всъщност, какви са мотивите, доколко градовете, всеки от тях покрива най-много параметри, за да имаме най-малко разходи, или точно обратното. Добро утро!
1: Добро утро и от мен. Казвам се Емил Кънов. Често се обаждам и много ви харесвам. И като тройка, която представлява Софийско-Пловдивска сглобка и която работи успешно вече повече от 15 години, предлагам този модел да се използва и за домакинството. Един град, за него е непосилно да направи домакинството сам, затова смятам, че едно обединение между София и Пловдив, и разстоянието не е голямо, и залата, която е прекрасна, Армеец, за 20 000 места, мисля, че ще бъде оценена по достоинство.
0: Какво би представлявало това споделено от домакинство, чисто технически?
2: София концерта в Пловдив и изхранването.
1: А защо пък не? Пак тук са 2 часа.
2: Ема ти 2 часа, извинявай, кафето, кетеринг, той ще истине, аз за луясали неща няма да ям.
1: Няма да е точно кетеринг.
2: То в Пловдив не стига, че един свестен ресторант нямам и да съсипат и храната. А добре, възможно ли примерно тук да се празнува и да се организира, пък приедно да се намери в Пловдив леглова база за толкова много хора, някъде около амфитеатъра, примерно, или в капана?
1: Доста, 3000 леглова база е доста. Разчитам на това,
2: то само Тракия е 10 000.
1: Иван Славков искаше да направи София олимпийска столица. И смятам, че има предвидени такива неща за как се нарича олимпийско село. Може би нещо такова би могло да се допустои.

0: Разбира се, София Пловдив его къде взима се за един час. Освен това.
1: Два, Кириле.
0: Два с моето каране, да, с моето един. Иначе цялата гребна база може да стане един страхотен лагер. Да.
1: Много комари има, да. Много комари.
2: Нека мислим в вариант обединение.
3: Да. Да, ние това го разбираме, но все пак това не е колоездачна обиколка, каквато имаше наскоро. Това е събитие, което се провежда на едно място, около една зала и общо взето трябва да се види какъв е капацитета за всичко.
1: Ако новия министър на транспорта бъде...
2: Залата имаме. Да. Имаме си летищата, които са в София. Особено летището е много близо до залата.
3: Добре.
2: В София.
1: Да, ние работим
2: и други
1: тук,
2: неща, които бихме могли да ги потърсим съответно в Пловдив.
3: Какво да потърси в Пловдив? Това се опитвам да разбера.
1: Пирожките на центъра, то няма друго.
3: Не, града е прекрасен, просто за самото събитие. Каква ти е идеята?
2: Идеята ми е да мислим за обединение.
1: А възможно ли е министъра на транспорта? Възможно ли е министъра на транспорта? Възможно ли е министъра на транспорта да обедини чрез БДЖ, като го продаде там на някой частен, и да бъде като девиз БДЖ при едно обединява София и Пловдив и да се стига от единия крат до другия, като в нормалните страни за 5 минути?
2: Една скоростна отсечка ми, да, защо пък не.
3: А какво за тролейте в Пловдив, че не разбрах?
2: Ми, крайно време да се върнат. Така както мистериозно са изчезнали за една нощ преди години, това е един екологичен транспорт. Единствено Пловдив няма електротранспорт.
3: Да,
2: от
3: вярно.
2: Всички градове големи.
1: Но има малки бушчета на една фирма.
0: Но това с влака стрела е идея. Това пък ще ускори и там целият този ремонт, дето се прави около гарата.
2: Определено, това е един уникален шар за нашата страна.
3: Добре, ние как гледаме на едно такова събитие? Какво имаме най-много като база, за да можем да подобрим и да покрием допълнително другите изисквания? Или кой град е най-зле, за да го възстановим покрай тая история?
2: Не мисля, че това е вариант да възстановяваме град. Мисля, че Иван Славков на времето искаше София за олимпийска столица, точно заради това, че самата планина е в града и наблизо може да се използват допълнителни такива сателитни градчета.
1: Той не искаше ли да бутне всички къщи и само неговата да остане?
3: Това беше лъв.
0: На по-късен етап беше.
3: Добре, много благодарим за обаждането. Всичко добро.
2: Всичко добро.
3: Всичко добро. Виж как забравя, че имаме планина. Това е Витуш.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
9: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95.
10: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
11: Къде?
10: Е как къде? Перфекта!

0: istor.bg.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Вето ще събождаме днес 9 без 5, а тази сутрин питаме в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. В София, за да довършат метрото, в Пловдив, за да асфалтират улиците или във Варна, ако не вали, къде според вас имаме най-добър капацитет и възможност да се представим повече от прекрасно, може да ни звънете на 08-78-50-1000. Добро утро!
1: Добро утро! По темата да се изкажа и аз.
0: Да.
1: Както всеки един друг българин, който вече разбира много от Евровизия и от всичко, което е в настоящето.
0: Събития, да. Слушаме.
2: Ето, ако Луес да не бяхме.
1: Да. Да, за кой град трябва да хоста Евровизия? Ние пак отново гледаме малко грешно на нещата, вместо да се обединиме. Според мен трябва да... Естествено, аз съм от София, трябва да е София, защото е най-голям град и не трябва да гледаме, че другите градове ще са ощетени от това нещо. Ако се обединят хората, ако се обединят градовете, както викате, Пловдив не е далече. Мисля, всички тези туроператори могат да предлагат пакетни услуги, които такива екскурзии до Пловдив. Един човек, когато дойде да гледа Евровизия, той няма да дойде, той ще дойде за един ден, ще отиде на Евровизия, а ще дойде за една седмица. Той за една седмица може да стигне до Банско, може да отиде до Бургас, може да отиде до Пловдив, може да отиде навсякъде. Друго нещо, което може да се направи за София специално, нали, ако ще възстановяваме нещо, както казахте преди малко, имаме прекрасна планина, ако инвестираме малко там да си оправим лифта и хората да видят какво богатство има София като планината, тогава вече наистина ще печелиме и да не гледаме само днес какво ще печелиме и какво ще изкараме от тия туристи, а като дойдат тук, да видят колко още много не са видяли да идват години наред.
0: Е, това ни е надеждата. Много ти благодарим. Благодарим ти.
1: И аз благодаря. Хубав ден.
2: Чао, чао.

0: Trajka narysowane z 100% na Radio Vetuša. I vtornik večer tuk 19. maja v rane zastavane.
1: Od studiota na Radio Vetuša. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложение за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Тоест, ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиера, вице-премиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текста, който ги задължаваше, ако не са отговорили в 10-дневен срок, да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснения за неизпълнението на своите задължения. Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и Близкия изток, а Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достига рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт

0: четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. Бързо разрастващ се горски пожар обхвана района в периферията на Лос-Анджелес, което наложи спешна евакуация на хиляди жители. Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали, град с население около 125 000 души, разположен на приблизително 60 км северо-западно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км в час, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора. Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Thousand Oaks, докато за някои квартали в северната част на Лос-Анджелес е обявена готовност за евентуално извеждане на населението. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Футболист номер едно на България за 2025 година Илия Груев-младши беше отличен с наградата «Любимец на общността», връчена от Асоциацията на професионални футболисти в Англия. Самия Груев, който играе за Leeds United, обяви новината на страницата си в социалната мрежа Instagram, а също така позира с статуетката. Наградата се връчва от всеки клуб за свой футболист, като отбелязва ангажимента му към благотворителната дейност извън терена. Призът отличава играчи, отдадени на обогатяването на общността около тях, които правят всичко възможно, за да подкрепят благотворителната работа на своя клуб през целия сезон. Така, например, в Нюкасъл същия ден тази награда беше дадена на Антони Еланга. Груев не е на терена от 18 април тази година, когато претърпя операция на менискуса и в момента се възстановява, като по всяка вероятност ще бъде готов за началото на новото първенство.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Денят е със значителна облачност, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър, максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. До 20 май временно е променена организацията на движението по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства са пренасочени в изпреварващата.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9:12 е, вторника е тук. Днес питаме в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия. Може да ни звънете на 087-850-1000, а на страницата ни във Фейсбук преди малко Александър Ангелов ни е писал така. Преди малко слушах мой съгражданин от Варна, който твърди, че една трибуквана групировка била направила много за града и едва ли не ще построи нова зала. Дано е използвал тежка ирония, която аз не съм доловил, защото същата групировка строи стадион, чието изграждане, в което активно участва бригада от 6-7 човека, ще влезе в третото си десетилетие. На Варна липсата на зала е последния проблем. Няма нормални улици, пише Александър. Всичко е презастроено, тъне в кал и прахоляк. Контейнерите преливат ежедневно, транспорта е трагедия. Как точно ще се случи такова домакинство, не ми е ясно. Единственото разумно решение е залата в София. Няма друго съоръжение в страната, което да има и изискуемия от Евровизия капацитет.
4: Според мен най-хубавото нещо, което може да направим е да поканим всички кметове, които са изявили желание, да

0: представят най-доброто от техния град около арената, защото има място там на паркинга, всеки да донесе най-специфичното нещо. Сега не да стане като празник на Боба и Суджука, ама...
1: А, имаме решение. Богдан Кабасанов, Воскопие в истински отроден град на македонската паячка Дара.
0: А, е.
1: Затворихме темата.
2: Ово е наше девойче, да, то се знае. Всичко е македонско, нали? Защото, както е знайно от Дарвин още, всички хора са произлезли от маймуните, само македонците от българите.
1: Петър Ангелов, добро утро, тройка, пише във Вайбър. Бургас прие джирото и се справи страхотно. Имаме летни музикални фестивали, Спирта в Бургас, Space Music Festival и така нататък. В зала Арена имаше мачове от волейболна лига на нациите, световни първенства по бойни спортове, достатъчно 4 и 5 звездни хотели в и около Бургас, морската градина по нищо не отстъпва на тази на Варна. Господина, дет ще му прави тим Евровизия, явно не е излизал от Варна през последните 15 години. Хубав и усмихнат ден.
2: Мисля си обаче, че забравяме нещо много важно.
0: Кое?
2: Ами, че Евровизията всъщност е едно невероятно телевизионно излъчване и предаване. И джирото беше доста сложно, точно от техническа гледна точка да се направи. Ние се справихме чудесно. Най-малкото, защото зрителите все още не е излязла официалната пипалметрия, но са горе-долу 160 милиона. Това е уникален шанс да представим страната си.
0: Еми да, плюс това, както знаем, една такава подготовка с всичките репетиции отнема няколко седмици, доколкото видях. Залата, която, в която ще бъде Евровизия, трябва да бъде свободна около 6-8 седмици предварително, заради всичката подготовка, репетиции, което значи страшно много хора, които ще бъдат тук доста дълго време, от типа на поне месец, ако не и повече. И тези хора, в смисъл, няма да са 24 часа на работа, ще могат да излизат, да се разхождат, да обикалят, да разглеждат, така че хубаво да е на наистина прекрасно място.
2: И трябва да имаме предвид, че трябва да се подготвим точно за тази сложна инженерна задача, която предстои. Най-малкото 30 телевизионни екипа трябва да има...
1: Да, този да прилича на нещо, трябва да има жестока стиковка. Аз гледах някакви неща зад кадър.
2: Абсолютно.
1: Начина,
2: да,
1: по който
0: това го прави
1: действаха екип, екипите. Спокойно. Супер.
0: Да, да, това Богу. Го прави международен екип всичко.
1: Това е тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: Морето. Хайп да вайб.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Ти, къде изчезна?
7: В Paradise Center и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Тя закъснява.

0: всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мошанов, Овче купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Кравел, Гладстон, цар Борис III.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
3: и най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: смята най-добре да проведем следващата Евровизия. Може да ни звъннете на 087-850-1000. Георги Гроздев кратко е предложил в Фейсбук Белоградчишките скали.
1: Защо пък не? Но пък там действително
0: трябва
1: малко
0: да е
1: логистиката е по-сложна.
0: Да.
1: Сега, прелиствайки цялата интернет мрежа, виждам предложение за Димитровград. Там също има своето основание, като нали, пионер на известен тип музика, но се мисля, че това са несериозни неща. От друга гледна точка, пък наистина легловата база е от огромно значение. И защото факт. Отчитат се данни, че още часове след победата на Дара има рязък скок на резервациите за май 2027 година от цял свят към България.
2: Ами те пък много знаят кой май. Ние нарочно ще ги изненадаме. Ще им... ще
0: кога
2: направим...
0: сме готови тогава?
2: Не, както сега последния път, който в Пловдив има такъв рок-фестивал, в който нали, ти си направил резервация, те обаче няколко дни преди фестивала ти анулират резервацията и пускат стаята на по-висока цена, ма нормално Пловдив. Иначе Ханс ни е написал в Бургас. Що не сте го дали като опция?
0: Ами защото други хора го дадоха. Затова сега не изброяваме градовете. Само сме маркирали, иначе трябваше да даме целият дълъг списък.
2: Иначе се изпокараха. Залата в Бургас може да поеме 15 000. Естествено, от Бургас казват, като знаем как крадаха там разни фирми, съмнявам се тази зала да става за нещо. И естествено, бургазлията се включва с... Ами ако мислиш, че много искам да е тук, просто казах, че има ресторанти, легла, защото лятото идва много повече хора от очакваната бройка и все тая.
0: Нали, страхотно. Има си някакви параметрите, всички ще си ги проверят, а малко нещата отиват като да не се изложим пред чужденците.
2: Въобще, еми да не се изложим.
0: Идиотска работа, но хубаво, за да стане малко по-ведро, пък ние можем да ви дадем пари. Съвсем отделно от всичко, роден и с късмет започва след Black Eyed Peas по Витоша.

0: Добре утро от прекамера, съм Ванесатъчното шоу на Радио Ветуша. Време за играта, 2500 евро ви очакват сега, а парите може да спечелите, като ви подсетим какви са условията, но най-важното е, че играта е много кратка на момента и трябва веднага да ни се обадите, ако чуете месеца на вашето раждане. 087-850-1000 е телефона, а изтегления месец е март.
1: И ако имате късмет и сте родени през месец март и вдигнем точно на вас, може да се радвате на светкавичен успех.
2: Парите, които ще дойдат, ще бъдат първо 50 евро светкавично, ако ви познаем годината. 50 евро ще ви дадем и за датата. Ако ги познаем и двете, взимате сумата от 2500 евро и не ни занимавате поне един месец.
0: Някъде към края ли прекъсна? Не ни занимавате поне месец. Добро утро!
3: Ало, добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Ивона Динкова от Бургас.
0: Ивона, през март ли си родена?
3: Да.
0: И за пореден път чуваме Бургас тази сутрин. Да пробваме, теглим ти годината. За теб?
1: 1978.
3: Не.
2: Е, хайде де. А, добре е да си родена случайно на 18-ти.
3: На 17-ти.
2: Ай, значи, тук заболя.
0: На косъм, да. Хубав ден да ти пожелаем и до скоро на Бургас. Чао, чао.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайкънър. Съм върна с сутрешното шоу на Радио Ветъша. 10 без 15 в София. Температурата вече е 14 градуса. В Пловдив 17. Във Варна 18. В Бургас 19 градуса сега. В Смолян само 12 градуса. В Сандански, Видин и Козлодой 17. А тази сутрин проверяваме туризма, ентусиазма и повода в кой град е най-добре да проведем следващата Евровизия.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме! Да.
3: Значи обаждам се за това за месец маската.
4: Добре,
0: приключи,
4: път.
0: Приключи. Другия път, свърши играта.
4: Да. Слушай утре играта.
0: Да.
5: Да, сега за това говорим.
3: Ми и за София.
0: Добре, смяташ, че най-добре ще се справим.
3: Моля?
0: Смяташ, че ще се справим най-добре?
3: Да.
5: Супер.
0: Супер, много благодарим ти благодарим. Хубав ден.
3: Хубав ден.
0: Чао, чао. Мисля, че трябваше да пуснем конкурса за записване кой има свободни апартаменти.
4: Но и също София има доста голяма леглова база. И да
5: не
4: говорим за морето, за всичките ни столици, защото имаме една морска столица, една тракийска столица, нали, с която
0: освен
4: се
0: освен това има толкова хотели в подножието на Витоша.
4: Да, че тук чак до Перник... Нали,
0: хем планина, стигнем... хем природа. Няма се ползват само след обед за любов. Добро утро!
6: Здравейте, по темата.
0: Да.
4: Слушаме.
6: Ами, подивчанин съм. Естествено, че на фантазиите си искам да е Пловдив. Обаче...
5: А извън тях?
6: Това малко, като жабата видяла, че коня е подковават и ми не става. Не можем. Никой, освен София, не може да... покрие критериите.
4: А, роди се една идея, между другото, да обединим усилия София и Пловдив, нещо като съединението от 85-та година. Как гледаш на това? Близко сме.
6: Ами, ако дойдат хората в Пловдив, ще забравят за Евровизия.
5: Айде сега!
6: Еми, капана е вълшебен всяко. Знаете всички.
5: Хубаво, един
0: капан. Добре, някой сутрин ще пуснем тема прибирали ли сте се трезви от Пловдив.
5: И какво хубаво видяхте? Какво културно видяхте?
6: Интересна истината. Говорим за 4 пъти по-голям град от София.
4: Така е, да.
6: Да, София изобщо не е далеч от Пловдив. Действително могат да спат хората тук и да отидат на концерта там. Не е проблем.
5: Да.
0: Добре.
5: И достатъчно таксиметрови фирми има.
6: Естествено, ще обслужим всички както се
5: е. Само не дигайте цените.
0: А друго си е в античния театър, Ара Маликен, това онова, няма нужда да се разхождаш.
4: Античният театър много яко беше този
0: концерт. Но ти благодарим, че се обади.
6: Моля, хубав ден.
5: Много подскачаше това, Ара Маликен.
0: Страшен е. Това е Трайка на разсънване.
7: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знам.

0: знаеш за Остеомув?
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
10: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
11: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
12: Обратно към музиката.
13: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.
14: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95. Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Посрещнахме заедно утрото на вторника, 19 май. И изкачваме напред в събитията, които ви носят награди и забавления. На сайта ни radiovitosha.com едно събитие дава повод с удоволствие да се разходим и с няколко от най-чаровните киноимена. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит, Педро Паскал? Правилният отговор може да ви донесе награда.
1: Това ще бъде един празник за абсолютно всички фенове на сагата, за да го видят как е пресътворен на голям екран, така че зрелището си заслужава.
2: А дните до премиерата са броени от 22 май само в кината, естествено на 2D, 3D и IMAX 3D.
0: Става въпрос за Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, така че действайте през сайта ни radiovitosha.com. Наистина има страхотни награди, можете и да ги разгледате.

0: Трайка наръсънва на Майли Сайрас финал за тройката тази сутрин и подсещаме, че вече можете да откриете последния епизод на подкаста ни «Тройка по никое време».
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Обявените от правителството мерки за ограничаване на разходите са първа стъпка към овладяване на нарастващия бюджетен дефицит, но сами по себе си няма да бъдат достатъчни за решаване на структурните проблеми в публичните финанси. Това стана ясно от анализите на гостите в ефира на Нова, изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов и икономиста Георги Ангелов. Според експертите, основният проблем е дисбаланса между нарастващите разходи и по-слабите приходи, който поставя натиск върху бюджета и ограничава частния сектор да компенсира държавните харчове. Георги Ангелов посочи, че част от капиталовите разходи така или иначе няма да бъдат реализирани в рамките на годината, което временно ще ограничи натиска върху бюджета. Той подчерта, че обявеното 10% съкращение на разходите за заплати се отнася основно за администрацията, докато ключови сектори, като армията и вътрешните работи остават извън обхвата, а здравната система също не е засегната. Добрин Иванов изрази подкрепа за мерките, като заяви, че те са правилна стъпка за нормализиране на публичните финанси. По негови думи, реалният дефицит е по-висок от официално отчетени, ако се включат неразплатени задължения, разсрочени плащания, авансово изразходвани средства. Иванов подчерта, че държавата трябва да прекрати практики, които маскират реалното състояние на бюджета и да премине към по-строга финансова дисциплина. Той коментира и възможни промени в осигурителната система, като предупреди, че всяка реформа трябва внимателно да отчита ефекта върху държавните служители и баланса между публичния и частния сектор. Още в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за Евровизия 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Това каза пред Нова министъра на културата Евтим Милошев. Той обясни, че предстои Министерския съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация, щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около дома. Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство, допълни министъра. По думите му, организацията на Евровизия включва не само самия песенен конкурс. Този процес включва избора на място, организацията на песенния конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата, заяви Милошев. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президента на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад около 2% на основните петролни сортове. Фючерсите на сорта Brent с доставка през юли поевтиняха с $2.42 или 2,16% до $109.68 за барел. Американският лек суров петрол с доставка през юни се понижи с $1.76 или 1,69% до $102.64 за барел. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Арсенал спечели трудно с 1-0 у дома срещу изпаднали от елита Бърнли в среща от 37-я кръг във Висшата лига. Лондончани са на само една крачка от триумф с първа титла в Англия от 2004 година насам. Водени от менеджера Микел Артета състав има 5 точки преднина пред Манчестър Сити, който тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Артилеристите, които бяха вице-шампиони през последните 3 сезона, изпитаха трудности срещу гостите, които отдавна бяха загубили статута си на елитен отбор. Попадението с глава на Кай Хаверц в 37-та минута след центриране от ъглов удар на Букайо Сака се оказа решително в двубоя. Английският национал Сака има 50 асистенции във Висшата лига и се нарежда до клубните легенди на артилеристите Денис Беркам 94 и Тиери Ринри.

0: 74, Франсеск Фабергас 70 и Месут Юзил 54, които са топ 4 на клуба по този показател. Арсенал има актив от 82 точки след четвъртата си поредна победа в шампионата без допуснат гол. В последния кръг от кампанията финалиста в Шампионската лига ще играе като гост на Кристал Палас неделя.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Добре, стигнахме и до ден вторник. Хубава новина, календара напредва, защото тази седмица, за разлика от следващата, е в пълния си блясък от понеделник до петък. Първи след 10 тук са BTS, ето ги в Swim.

Major Lazer и DJ Snake в Lean On. Така, кариерата, хората разчитат на нея, но не винаги всичко е само тя, поне не и в рамките на Холивуд. Ако питате от някои от актьорите, които загръбиха киното, ето и поредния се добави в списъка. Това е Алек Болдуин. Влиза в една от най-трудните роли на своя живот, тази на баща на пълен работен ден. Близки до актьора казват, че грижите за 7-те му деца, всички под 13 годишна възраст, започват сериозно да се отразяват на състоянието и в крайна сметка, за да се посвети на семейството си и на своята съпруга и за да гледа цялата тази поредица от наследници, в крайна сметка сега той поема по-голямата част от грижите за децата, за да може неговата половинка да се

0: занимава вече със собствените проекти и ангажименти. Двамата не обичат да разчитат на бавачки, което означава, че в крайна сметка повече място на Алек Болдуин на екрана няма. То ще е запълнено с това, което сам си е произвел. Заед от ранна сутрин до късна вечер изглежда изтощен. Хората около него се притесняват, защото е видимо изморен. Това твърдят близки до семейството. Така, още преди да се разрази онази история през 2021 на снимачната площадка по време на заснемането на филма «Ръжда», тогава по време на снимки пострада операторката и срещу актьора бяха повдигнати обвинения за непредумишлено убийство, но в последствие делото беше прекратено. Още, разбира се, не може да се съвзема от цялата тази история, която е съвсем нормално, казват човекът не е много добре с здравето и така, че кариерата няма да бъде нещо, за което в момента да му пука толкова много, макар публично да се опитва да показва Алек Болдуин, че се чувства добре в ролята си на баща от дома. Хората от обкръжението му твърдят, че стресът продължава да се натрупва, така че пък нищо чудно в крайна сметка да се върне обратно на екран. Там може да се окаже и по-спокойно, отколкото отглеждането на цял отбор деца. Офенбах след малко тук в Miles Away.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, не смешно и работа, обръчаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Тейм Импала заедно с Джени в Дракула стана 10 и половина. Време е да разтворим астрологичните карти, за да разберем, че всъщност зодията няма чак такова голямо значение, когато става дума за талант, дарба и изкуство като кино и музиката. Само че тук нещата твърдят, че повечето от тези, които познаваме в тези роли, били тълци. Ами, добре де, хубаво, ще опровергаем цялата тази работа съвсем скоро с разни други зодии, които са достатъчно талантливи. Да, след което ще говорим и за това какво общо имат тълците с киното и музиката. Ето ви един истински козирог сега, Ели Голдинг, заедно с Алок и Сигала в All By Myself.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ето така изби тапата таланта на Кристина Агилера през 1999, именно в това Genie in a Battle, обаче от шишенцето изкочи не както твърди материала, че талантът се въртял основно около тълците, а тя като един истински наслаждаващ се на живота и на момента стрелец си продължава кариерата без никакъв проблем. Лошо няма. Чакайте обаче сега да видим дали наистина в киното и музиката славата е някаква случайност, рядко явление или просто си има своето астрологично обяснение. Докато едни звезди изгряват ярко, бързо изчезват, други пък изграждат своето устойчиво присъствие, което надживява жанровете, поколенията, тенденциите и така тайната обща черта, която свързвала много от съвременните световно известни артисти, е интересна. Повечето от тях, или по-скоро много от тях, са родени именно под знака на Телеца. Това не е гаранция за успеха, по-скоро любопитно съвпадение между характерни личностни качества и начина, по който тези персони изграждат дългите си и стабилни кариери. А добре, чакайте сега да погледнем какво ни предлага пазара. Дуейн Джонсън е сред най-успешните и разпознаваеми актьори в Холивуд. Не е започнал като такъв обаче, но е факт, да, екрана големия му се отдава и премина от кетч, там как се казва това, в което играят, нямам идея, но от терена за кетч борби към глобална филмова суперзвезда и се отличава с наистина много емблематичното си екранно присъствие. Същото важи и за еталон от високата класа Джордж Клуни, известен с елегантния си стил.

и силни роли в киното и телевизията, а вече успешен и като режисьор и продуцент. Някоя друга сладникава физиономия от големия екран, Хенри Кавил, разбира се, олицетворение както на класическата мъжественост и отдаденост, като през 2026 продължава да бъде едно от най-търсените

към актьорството. Вчера я обсъждахме за нейните наистина превъплъщения от едната до другата крайност, но винаги достатъчно успешни. Испанската актриса Пенелопе Крус с международна кариера и награда Оскар. Естествено, емоционалната игра и силното присъствие в драматичните роли не останаха незабелязани през годините. А как кафе случая в музиката? Търсим тълци на сцената. Адел, разбира се, певица с един от най-силните вокали на съвременната музика. Е чак пък силни, не, но известна е с устойчивия си подход в баладичната музика, което всъщност направи нейната кариера изключителна. А ако говорим за музика, живата легенда все още на поп-музиката Шер, с кариера, продължаваща десетилетия, способността да се преоткрива и голям пример за устойчивост на променящата се среда. Тя също се е пръкнала под зодията на Телеца, като кой? Този е малко сладник в Енрике Иглесиас, но така или иначе с големия набор световни хитове, кариерата му включва както англоязична, така и испаноязична музика. Минавам през музикални легенди, като Джанет Джексън, като Стиви Уондър и нещо, което няма общо с описвания и възхваляван знак Телец, защото тя пък има множество награди Брит, а миналата година се здоби и с първото си Грами, а е просто една симпатична британска риба. Ето я, Оливия Дин в So Easy to Fall in Love.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
3: със специалната подкрепа на EGT Digital.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни пред БНТ председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск. Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. Амбицията ни е, разбира се, дефицита да бъде вкаран в 3% ограничение. Иначе би било много лош сигнал, освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори. Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като лоши или добри, а като необходими. След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото й, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа Родничар. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра, в района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. Бани WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Представители на Европейския съюз ще се срещнат във вторник, за да финализират законодателството за търговското споразумение на единния блок с САЩ. Непостигането на споразумение означава, че Европейския съюз рискува да пропусне крайния срок на президента на САЩ Доналд Тръмп 4 юли за влизането му в сила, съобщава Bloomberg. Тръмп заплаши преди това да увеличи митата върху вноса на европейски автомобили от 15 на 25%, тъй като Европейския съюз не е действал достатъчно бързо, за да приложи споразумението, което беше подписано преди близо година. Разногласията заплашват да сринат трансатлантическите отношения до ново дъно и могат да предизвикат нов кръг от ескалация на митата между съюзниците. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предаде агенция Джерпрес. Два изтребителя F-16 от въздушната полиция са излетели около 1.45 местно и българско време от въздушната база в Фетеща. А генералният инспектор за извънредните ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Royal Alert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета и убежища. Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измейл. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И със съдействието на...
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. Следобед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след 11 влизаме и в следващия офис брейк час с BBRX и Faithless. Ето ги, New Religion.
0: Следвай музиката.

Bad Dreams, Steady Swims, ако смяната на русото с някакъв друг цвят и то при хора, които обикновено са запомнени именно с това, че са блондинки, може да се нарече някакъв кошмарен сън, ами той се сбъдна за тези, които винаги искат да си представят Парис Хилтън руса, богатата хотелиерска наследница, отново успя да привлече погледите, този път не с бляска в туалет или нещо провокативно друго, а с промяна на визията, която бе видяна по време на модното ревю на голям моден бранд. Тя там се появи с драматична промяна в косата, заменяйки русите кичури с елегантен тъмнокафяв нюанс, дефилира на подиума в своята ефектна жълта рокля, съчетана с черни бутуши, обемно палто и червена чанта. Въпреки, разбира се, изящния и безупречен стайлинг, именно новата и прическа се превърна в акцента на вечерта, а освен по-тъмния цвят, не сме виждали Парис Хилтън и с този огромен нов бретон, който придава още по-изтънчен и модерен вид на цялостното излъчване. Трансформацията идва в момента, в който тя все по-често говори за самочувствието, грижата за себе си и естествено красота. В скорошни свои интервюта Парис Хилтън сподели, че за нея здравата и добре поддържана коса е ключова част от увереността. Дълги години не е осъзнавал какво и се случва, това пък е по въпроса на психичното здраве и за своята диагноза синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Разбира, едва когато е в края на своите 20 години, време, когато темата все още не се е обсъждала публично, а това по думите на Хилтън е оказало влияние върху цялостното и бъдеще напред. Добре, всъщност тя се опита нещо и с музиката там да се пробва, диджействаше по едно време, но в крайна сметка, както се казва, славата непрестанно се върти около други, тя не успя да закачи от нея много. Може би защото имаме Taylor Swift на хоризонта също. Добре, ето я, Blank Space.

0: Шесто лето. Hype the Vibe.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: Имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С Тръсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ. Да го направим лесно.
5: Включваме се от Мяо-Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.
12: Витуша. Витуша. Топ 20.
13: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
14: И най-излъчваните хитове.
12: Витуша. Топ 20.
13: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
14: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
13: Слушай я в петък от 8 вечерта.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Да, Шакира, Skips Don't Lie. Оказа се, че някой лъже, но може би в случая не е тя, защото след дълги разправи, както се казва в приказката, който се смее последен, се смее най-добре. А Шакира се посмя на онези, които на времето присъдиха да й приберат десетки милиони данъци, защото уж не ги била внесла. Испански съд постанови, че данъчната администрация трябва да възобнови и да възстанови на певицата 55 милиона евро. Според решението, сумата е била събрана неправомерно в рамките на спор за данъчното й облагане, идващ още от 2011. Съдът оправда Шакира по обвинение в данъчна измама и разпореди държавната хазна да се поопразни и да върне средствата ведно с начислените лихви. Основният мотив е, че данъчните власти и досега не са доказали, че тя е пребивавала в Испания минимум 183 дни през въпросната 2011, а това е условието, което определя дали дължи данък в тази страна. Според съдебното решение, колумбийската звезда е била в страната 163 дни, което е с 20 по-малко от законовия праг. След обявяването на решението, Шакира заяви, че съдът най-накрая е възстановил истината. След 8 години на публичен натиск, кампании срещу нея и сериозно отражение, естествено, както е в съдебните дела се упоменава винаги, върху здравето и семейството. Тя никога не е извършвала измама, поне така се кълне Шакира, и администрацията не е успяла да докаже обратното. По думите, през почти цялото десетилетие е била сочена

веднъж тези 55 милиона, но се облизва с задоволство най-вероятно, че скоро ще и се получи. Случаят от 2011 е само един от няколкото водени срещу Шакира в Испания. Преди 3 години тя постигна споразумение с прокуратурата за един конкретен период, приемайки 6 обвинения, и тогава пък тя се бръкна с 7 милиона и 500 хиляди, за да избегне съдебен процес. Певицата заяви, че е направила това в интерес на своите деца. А през 2024 разследването пък за данъците и за 2018 беше прекратено поради липса на доказателства. В този момент Шакира живееше все още в Барселона, и то повече от десетилетие, заедно с бившата си половинка Жерар Пике. Там също нещата се разсъхнаха, но в крайна сметка аз направо почвам да съжалявам тази жена. То раздели, разводи и постоянно развежда на позалите за неплатени данъци. Нищо де, сега ще и се върне на куп, заедно с лихвите.

0: Леди на Моджо и изобщо не за първи път, не и тази седмица, не и изобщо за филмовата игра. Ще стане дума за Мандалореца и Грого, защото този месец, всъщност по-скоро в края на тази седмица, от 22 май, целта е постигната. Тогава, точно в този момент, на 2D, 3D и IMAX 3D излиза филмът Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. А това пък идва като много очаквано продължение от феновете, след като милиони бяха покорени от сериала. А сега време е най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу да се завърнат за първото си приключение, но вече на големия екран. А действието на филма пък се развива малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност, а оттам нататък, както се казва, всичко е въпрос на търпение, докато филмът се покаже в края на седмицата. Всъщност, до тогава имате и време вие пък да се включите в филмовата игра на нашата страница radiovitosha.com, където много внимателно да разгледате наградите, за които играете. Разбира се, те са свързани изцяло и само с появяващия се в петък филм. Голямата награда е един брой Лего Грогу, мандалорски чирак. А комплектът, съдържащ оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон, също са сред нещата, които все още очакват своите притежатели, стига да са попълнили формата за участие правилно и естествено да са отговорили правилно на въпрос, който винаги има в нашите филмови игри. В конкретния случай питането е: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от отговорите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс?

0: да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Мути, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
8: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
9: Обратно към музиката.
10: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни пред БНТ председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск. Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. Амбицията ни е, разбира се, дефицита да бъде вкаран в 3% ограничение. Иначе би било много лош сигнал, освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори. Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като лоши или добри, а като необходими. След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото й, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа Родничар. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра. В района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. БАН и WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Представители на Европейския съюз ще се срещнат във вторник, за да финализират законодателството за търговското споразумение на единния блок с САЩ. Непостигането на споразумение означава, че Европейския съюз рискува да пропусне крайния срок на президента на САЩ Доналд Тръмп 4 юли за влизането му в сила, съобщава Bloomberg. Тръмп заплаши преди това да увеличи митата върху вноса на европейски автомобили от 15 на 25%, тъй като Европейския съюз не е действал достатъчно бързо, за да приложи споразумението, което беше подписано преди близо година. Разногласията заплашват да сринат трансатлантическите отношения до ново дъно и могат да предизвикат нов кръг от ескалация на митата между съюзниците. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина, близо до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предаде агенция Джерпрес. Два изтребителя F-16 от въздушната полиция са излетели около 1.45 местно и българско време от въздушната база в Фетеща. А генералният инспектор за извънредните ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Royal Alert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета и убежище. Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измейл. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Сан Антонио Спърс измъкна домакинско предимство с успех срещу Оклахома Сити Тъндър 122-115 след продължение в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма доведе шпорите към водачество серията между двата най-силни отбора от редовния сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плейоф.

0: На миналогодишните шампиони. Така тексасти спечелиха за пети път в 6 двубоя срещу този съперник през настоящата кампания и изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Виктор Уембаняма завърши срещата с впечатляваща дабл-дабл. 41 точки, 24 борби, а Дилан Харпър допринесе с 24 точки и 11 борби. Стефон Касъл записа 17 точки и 11 асистенции. Тимът на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. До 16 часа за премахване на крайпът на растителност в участък от автомагистрала Тракия между 100 и 104 км временно се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на днешния офис брейк с Леди Гага и Долчи, директно от модния подиум на Дяволът носи Прада 2, по-скоро от саундтрака към продължението на култовия филм. Ето ги заедно в Runway.

0: This girl, 16 минути след 12, беше време изкуственият интелект да повлияе на външния вид на момичетата и дамите преди всичко и върху начина, по който хората общуват и работят всъщност доста отдавна, но това не е новина. Не знаех обаче, че и представите за красота се дирижират от вездесъщия изкуствен интелект. Пластични хирурзи и дерматолози съобщават за голям брой нарастващ като количество пациенти, които искат да приличат на версии на самите себе си, които обаче са генерирани по изкуствен път. Според специалисти, тенденцията включва търсене на силно преувеличени черти, сред тях са големи очи, изразени скули, оголемени устни и силно очертана челюст. Лекари описват визията като комбинация между дигитален аватар и това, което можем да видим и по улиците, и в момента навън, много анимационни героини. Рейчел Уест Бей, козметичен дерматолог от Нью-Йорк, разказва за пациентка, която донесла свое генерирано с изкуствен интелект изображение с огромни очи, все едно да кажеш, че искаш да изглеждаш примерно като Ариел от Малката русалка. Бях шокирана. По думите и много тези изображения напомнят на визията на някои кукли и се отличават с прекалено големи устни, огромни очи и силно оформени лица. Специалистите отбелязват, че социалните мрежи и по-специално филтрите в някои от приложенията доста влияят върху възприятията за външен вид. Инструментите с изкуствен интелект обаче създават едно ново ниво на персонализация. Според експерти, могат тези инструменти допълнително да насърчат потребителите, представяйки подобни визии като реалистични и най-вече смятайки ги за постижими на операционната маса. Проучване на медицински център, цитиран от изданието Business Insider, показва, че пациенти, използвали изкуствен интелект за редактиране на свои снимки, имат значително по-високи очаквания към пластичните операции. Друг хирург, който е вещ в занаята от Манхатън, разказва за пациентка, която била на около 70 години и поискала операция, за да изглежда като своя генериран от изкуствения интелект образ. Поиска нещо като хирургическа машина на времето и искаше да изглежда като своята внучка, но с 40 години по-млада. По думите му, той обяснил, че медицината в крайна сметка не е толкова напреднала, че да може да възстанови външния вид от младежките години, но жената си искала своето. Част от специалистите смятат, че изкуственият интелект може да се използва и в полза на лекарите. Представете си какъв разговор би се получил и какви очаквания биха имали пациентите след подобна консултация, когато специализирани изкуствени интелект системи биха могли да създават по-реалистични симулации на бъдещи процедури и резултати. Въпреки това, хората от бранша, от занаята предупреждават, че голямата зависимост към изкуствения интелект в медицината крие своите рискове и причината е, че технологията все още допуска грешки и създава нереалистични представи, както за външния вид, така и за възможностите на хирургията. Нищо, че сме 2026-та. Някои неща са непостижими. Все още. Милки и Давид Гета тук в Just the Way You Are. След малко...
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10

0: плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно. Няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
2: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
10: О, Мите, как си?
11: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
10: Явно не знаеш за Остеомув.
11: За пръв път го чувам.
10: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
14: Слушай радио Витоша онлайн на

0: Ellie Goulding, Burn, малко след 12 и половина. Да, мечтата на човека гори по Марс, но все още не го е достигнал, за разлика от машините, които от немалко време се справят чудесно там. Ето, че се разработва и ново поколение летателни апарати именно за съседната планета. Инженерите на НАСА вече тестват ротори, които достигат и надхвърлят даже скоростта на звука. Целта е бъдещите машинки, хвърчащи, да могат да летят по-далеч, да носят по-тежка научна апаратура в тънката атмосфера на червената планета също. А тестовете са направени през март в лабораторията за реактивно движение в Калифорния, в специална камера, която симулира марсианската атмосфера с ниска концентрация на въглероден диоксид. Инженерите са извършили 137 експеримента с различни по дизайн ротори. Резултатите показват, че лопатките могат да достигнат и надминат скорост от 1235 км в час, което означава скорост по-висока от тази на звука. При едно от изпитанията е отчетена дори доста по-висока, без видими повреди по конструкцията. А данните могат да увеличат подемната сила на бъдещите марсокоптърчета с около 30%. Това би позволило по-голям обсек на полета и използване на по-тежки научни експерименти. Идеята надгражда успеха на онова малко нещо, което кацна на Марс с мисията през 2021. Първоначално проектирано като технологичен експеримент, това апаратче доста надмина очакванията и направи общо 72 полета в продължение на почти 3 години. Без да му е разгърнат дори пълния изследователски мащаб, новите модели дават надежда обаче да бъдат направени точно с такава цел и ще могат да изследват труднодостъпни райони, където марсоходите по принцип няма да могат да достигат, а орбиталните апарати няма да могат от орбита да дават достатъчно детайлни данни. Според екипа на НАСА, резултатът е важна стъпка към нов клас марсиански летателни апарати, с които изследването на повърхността на планетата значително ще бъде разширена като възможности.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 102

0: Bruno Mars ли избяга тук? Да, точно така, 12 минути останаха до един след I Just Might. Поглед към времето, което ви се дава след новините за поредния мисли си, че знаеш кръг, пробвайки си късмета за седмичната награда в петък. А тук скоро с The Second Voice в Let Me Be.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не сме шли работа, вършаме.
5: На 19 май в 20. Полнова.
9: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
10: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители на качеството на храните, посочват още от кабинета. В този час Националния съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание, на което ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, както и в Закона за защита на конкуренцията. Предложения на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха критики от опозиционни партии, опасения за ограничаване на парламентарния контрол и възможностите на опозицията да участва пълноценно в законодателния процес. Предложенията, за които информира още снощи в социалните мрежи Божидар Божанов от Демократична България, предвиждат значително съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти в комисиите от досегашните 72 часа на 24 часа, след разпределянето им. Предвижда се още законопроекти по една и съща тема, внесени от различни парламентарни групи, да не бъдат задължително разглеждани заедно, ако комисията реши друго с обикновено мнозинство. Разширяват се и правомощията на председателя на парламента за включване на извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет. Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите, като се намалява времето за процедурни изказвания, реплики и аргументация между първо и второ четене. Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха днес от Продължаваме промяната на брифинг и отправиха критики към предложенията. От Възраждане също реагираха остро, като заявиха, че с промените се нарушават основни принципи на парламентарната демокрация. От Прогресивна България към момента защитават текстовете с аргумента, че настоящия правилник служи като основа за по-ефективна работа на парламента. Софийската градска прокуратура иска отмяна на присъдата на Софийския градски съд от 14 май, с която Николай Малинов беше оневинен по обвинението за шпионство и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, съобщават от прокуратурата. Протест е внесен в Софийския апелативен съд. Според държавното обвинение, постановената присъда е неправилна, също така определя правните съображения за постановяването и като неясни. След изготвяне на съдебните мотиви ще бъдат изложени конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт, отбелязват от обвинението. В края на 2023 година Николай Малинов беше добавен в списъка Магнитски. Малинов е бивш народен представител от БСП, впоследствие и ръководител на проруската неправителствена организация Национално движение Русофили. Той е създател и председател на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: И със съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19

0: 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. На Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Това е финалния офис брейк час и всъщност пореден шанс за играещите в Мисли си, че знаеш, да се добърят до наградата в петък. Стига да са дали в някои от дните поне един правилен отговор на някой от кръговете. Поредния започва скоро, а това пък... Две генерации руси амбиции заедно. Мадонна и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.

0: Играеш, ти мисли си, че знаеш. И кръг втори, в който докато се разхождаме из космоса, естествено само виртуално, тъй като няма да имаме възможността да го направим наистина, да си припомним един от странните случаи по време на една от множеството лунни мисии. Така, хората стигнаха няколко пъти до Луната, поразходиха се, върнаха се и общо взето на някой му остана само спомен от това как за малко щеше да остане без сватбената си халка. А по време на коя мисия и кой точно астронавт от програмата Аполо успя в рамките на 2 дни да си загуби и да си намери отново пръстена сватбания по време на престоя на Луната?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: David is DJ, Donny, So Bizarre. Наистина толкова странно е, като слушка и това, което се търси днес в мисли си и че знаеш кръга, че е нещо, което историята е запомнила и не бива да подминаваме. А всъщност, да, придобила е статут на тип космически фолклор, това, което се търси в днешния кръг и е влязло в историята на космическите изследвания. Търсим името на един от астронавтите от многобройните Аполо мисии, който на път към Луната се оказва, че някъде из тясното пространство е изгубил своя сватбен пръстен и успява да го намери седмица по-късно, излизайки, за да стъпи на лунната повърхност. Пръстена се показал на люка. А името на този астронавт?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Заедно с J-Lo и David Guetta в Save Me Tonight. Да, може да пък се мушната в мисли си, че знаеш кръга. Имате още малко време на 0878 50 000. А ако имате желание, разбира се, с Tame Impala и Jenny тук след малко и Дракула от тях.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам с специалната подкрепа на EGT.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.

0: сега пък, след Папи Ханс и Безсърдечен, вторникът продължава с Вито Шалонер и Стоян след новините.
1: В студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президента на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалния лидер. Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръста на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществения. В момента тече заседание на Тристранния съвет, където синдикатите обсъждат с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предложени от Прогресивна България. Промените целят да овладеят повишаването на цените. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. От Националната мрежа за децата изпратиха отворено писмо до правителството с 10 спешни задачи. В него се поставят най-належащите проблеми и необходимите политически действия в ключови области, като детското здравеопазване, образованието, социалната подкрепа, закрилата от насилие, детската бедност, дигиталната безопасност и детското правосъдие. Писмото съдържа 10 конкретни приоритета, които се предлагат на новото правителство, с които се настоява правата и благосъстоянието на децата да бъдат поставени в центъра на националните политики и да се гарантира координиран дългосрочен подход между институциите. От Националната мрежа за децата настояват да бъде разработена и приета визия за семейна политика и гарантиране защита на децата срещу всички форми на насилие. Германия се е съгласила да лекува американски гражданин, заразен с вируса Ебола в Демократична република Конго, съобщи Германското министерство на здравеопазването. Това се случва след като американските власти са поискали помощ от федералното правителство. В момента се подготвят необходимите мерки за приемането и лечението на пациента в Германия, посочиха от ведомството. Оттам не уточниха кога ще бъде извършен трансфера, нито в кое лечебно заведение ще бъде настанен американския гражданин. Страната ни се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романа и Остайница са сред 6 заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско.

0: време. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Над Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Само 2 минути минаха от началото на 14-тия час. Ето го и старта на Витоша On Air в днешния вторник. Здравейте от мен, дано да сте имали готин ден до този момент, дано да ни бъде такъв и от тук насетне. Заедно, разбира се, във времето до 5, началото днес BTS и Swim.

0: Калвин Харис, Дуа Липа и One Kiss. Това по радио Витуша. Джеймс Гън и Питър Сафран продължават с разширението на своята обновена супергеройска вселена от DC Studios. След Supergirl, който ще се появи в кината на 26 юни, ще видим и сериала Фенери. Става дума за членовете на организацията на Зелените Фенери. Нещо като междугалактическа полиция, екипирани с специални пръстени, които дават на носителя си невероятна сила. Имаше едно такова подобие на филм с Райан Рейнолдс преди години, ако не се лъжа. На пръстените позволяват на фенерите да канализират силата на собствената си воля, за да летят и да създават всевъзможни предмети и оръжия от енергия. В сериала ще видим двама членове на тази организация, опитния Хал Джордан в ролята Кайл Чандлър и новобранеца Джон Стюарт, изигран от Аран Пиер, които ще трябва да разследват убийство в Небраска, а то ще ги отведе към нещо по-мрачно и загадъчно. От трейлера се разбира, че голяма част от действието в сериала ще се развива на Земята, което означава не толкова летене из космоса, колкото увлекателна мистерия за разследване, имайки предвид, че корпуса на Зелените Фенери по същество са разследващи детективи. Сериала прави пряка връзка с миналогодишния Супермен от същата вселена на DC. Там видяхме Нейтан Филиан да представя концепцията за корпуса на Зелените Фенери, като неговия герой се появява и тук. Очаква се също така Аран Пиер да участва в продължението на Супермен, което е предвидено да се появи до година с заглавието Man of Tomorrow. Зад Фенери стои опитният Деймиан Линделов, създател на хитовия сериал Изгубени, както и на поредицата Пазителите. Той работи в екип заедно с Крис Мънди, който пък бе шоуранър на друг TV хит, криминалната драма Озарк. Бил е продуцент и на сериали като Престъпни намерения и четвърти сезон на Истински детектив. Двамата опитни сценаристи обединяват сили с талантливия автор на комикси Том Кинг, за да създадат сценарий за пилотния епизод на Фенери, а неговата премиера ще бъде, абе, не бързаме да дойде, чак на 17 август. А тук след малко продължаваме, ето така ще чуем Оливия Родриго и Drop Dead по Витуша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме мащабните международни схеми, които разкриват трансгранични престъпни групи, генериращи стотици милиони евро, а България често служи като база за пакетиране и разпространение към страни от цяла Европа.
2: Ще коментираме и хилядите реклами, които неизбежно ни съпътстват, докато се разхождаме в интернет, за чудодейни лекарства, които ни обещават за една седмица да станем чисто нови.
3: Дали ще са за отслабване или за изчистване на паразити от тялото? Рекламите на добавки често случаи са насочени към един тип хора, които вече са се отчаяли от традиционната медицина и търсят своят път за съхранение.
1: Дали сте подозирали, че зад красивите картинки и сериозните обещания всъщност стои наистина толкова мащабна мрежа? Обръщате ли внимание на коментарите, доколко са истински или са генерирани от същества, на които видимо им личи, че не са от човешки происход?
2: Аз се доверявам само на познати и доказани личности и авторитети.
3: През годините кой ли не пусна чайове за отслабване, магически хапчета, които в последствие се оказаха измамни? Дали четете внимателно или напротив, доверявате се на форуми и мнения от типа на «Ми една седмица го пия, като че ли има някакъв ефект, може рано да кажа».
1: Възможно ли е да сме сериозни към самите себе си и преди да поръчаме, да видим има ли лиценз и може ли да се купи от физическа аптека?
2: Питаме ви, какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
3: Ме, тя е много хубава и аз за това и вярвам. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: Тя по принцип си е хубава. Посрещаме ви точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Бенсън Буни, Mystical Magical, това по радио Витушем на този май. Те каним да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу. На 22 май целта няма да бъде отмъщение, целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщия му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу. А вие влезте в нашия сайт radiovitusha.com, попълнете формата за участие с отговор, верен по възможност на въпроса, и може да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е Пътят, Ladies and Gents. Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу, 22 май, само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D в версия с дублаж и такава с субтитри. Билети вече има, а наградите, които може да спечелите, са Лего Грогу, мандалорски чирак. Също така ви очакват награди под формата на оригинална раница от филма, оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма, както и оригинална тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу. А към всяка от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Стига, разбира се, да влезете в нашия сайт и да отговорите правилно на въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал? Пожелавам ви успех!
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Джин Кук, Лато и Севен. Това чухме по радио Витоша. Един от най-странните холивудски скандали от последното десетилетие най-накрая получи официален коментар от човека, който бе в центъра му. На церемонията в Кан, където бе удостоен с почет на Златна палма, режисьорът Питър Джаксън за първи път говори открито за решението си да замени Райан Гослинг в екранизацията на Очи от рая или The Lovely Bones от 2009 година. Историята е добре позната. Гослинг бил одобрен за ролята на бащата на героинята на Сърша Ронан, но без знанието на режисьора натрупал 27 кг, за да влезе в образ. Когато Джаксън се срещнал с драстично напълнелия Гослинг, режисьора директно му казал, че вече не е подходящ за ролята. Довиждане! От дистанцията на времето Джаксън отчита това уволнение като своя грешка. Всеки път, когато сменяме актьор, вината е наша, защото сме избрали неподходящия човек за ролята, не защото той е направил нещо наредно, казва режисьора. Няма да говоря за всеки актьор по-отделно, но трябва да разберете, че осъзнаваме грешката си и поемаме пълна отговорност за случилото се. Казва още той. Макар че в началото не искаше да споменава конкретни имена пред журналистите, Питър Джаксън не пропусна да отбележи силните качества на Райан Гослинг. Райан е фантастичен актьор, както знаем. Филмите са въпрос на химия, както пред камера, така и зад нея. Те са химия по отношение на това, което актьорът предава на публиката. Това е сложна амалгама от общуване, как даден човек се стикова с група хора, как се вписва в една история, в един образ. Сложно е и обикновено, когато планираш филм и правиш кастинга, се опитваш много усърдно да напаснеш тези неща правилно, но понякога и ние правим грешки. Самия Гослинг, от друга страна, гледа на уволнението си от очи от рая от забавната му страна. През 2010 година той коментира случката, казвайки, че се е заблудил в представата си за главния герой във филма. Това беше огромен филм и имаше много неща за уреждане, казва Гослинг. Питър не можеше да обърне индивидуално внимание на всеки актьор. Просто един ден се появих на снимачната площадка и бях освободен. Така се оказах дебел и безработен, разказва Райан Гослинг. За ролята си във филма звездата е качил малко над 27 кг, защото във въображението си е представил героя тежащ почти 100 кила, но се е оказало, че е сгрешил в преценката си. А вместо Гослинг в главната роля е нает Марк Уолбърг, когато Джаксън виждал като по-подходящ избор, не само защото бил по-слаб, а и защото в реалния живот актьора вече е бил баща. Марк имаше 3 деца, притежаваше житейския опит, който Райан нямаше. Райан беше много млад тогава, само на 27 години. Филма «Очи в рая» е драма, която разказва за 14-годишната Сузи, която е брутално убита и попада в рая. Фантастичното пространство около нея обаче не може да я предразположи до толкова, че да забрави за това, което и се е случило. Духът ѝ регулярно се връща при семейството и в това време баща и Джак в ролята, защото колко бащи да има. Марк Уолбърг води собствено разследване, тъй като не вярва, че полицията си върши работата и те така те. А ние продължаваме с ето това. Офенбах и Miles Away ще чуем след малко, но сега предлагам да обърнем внимание на ето тази песен, като направим завръщане в миналото с едни скромни 11 години назад, защото за първи път чухме песента през 2015 година. Слушаме я и сега. Coldplay, Adventures of a Lifetime по Витоша.

0: Офенбах и Miles Away. Това на едни 14 минути преди новия час и новините с Натали по радио Витоша. След малко ви обещавам да продължим. Ето така, ще чуем Сам Смит и Даймонд и заедно с Die For Me.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата

0: на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Полова.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Броени часове остават до матурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва утре в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация. Изпитният вариант ще бъде изтеглен измежду близо 5 милиона и 900 хиляди възможни комбинации. Жребия ще се проведе в 6 часа сутринта в сградата на Министерството. За изпита зрелостниците трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат. В изпита няма промени. Тест е от 41 задачи, включително една за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Времето за работа е 4 астрономически часа. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена днес в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията

0: На проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се простира върху площ от около 13 500 квадратни метра. През 5 пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София, с който ще бъде отпразнувана победата на Дара на Евровизия. Това съобщи на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор масови мероприятия при столичната дирекция на МВР. Музикалното събитие под открито небе се организира тази вечер от столичната община и обществената телевизия на площад Княз Александър I. Началото е в 18 часа, но още след 16 часа желаещите да присъстват могат да влизат на площада. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей и на Княз Александър I, между Градската градина и ПНБ. От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, оръжия и други опасни предмети. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници? Не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Над Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъса на висока облачност и слаб до умерен вятър.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И ето, това е началото на 15-я част в ефира на Радио Витоша, което идва с Алекс Уорън и Fever Dream, песен, която слушаме сега.
3: Следвай музиката.

0: The Chainsmokers и Halsey с Closer. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Сега да си поговорим на тема здраве. Защо? Защото за да сме живи и здрави, да живеем един добър живот, е добре да си гледаме здравето. От гените, храненето, физическата активност, начина ни на живот и още много други, знаем, че остаряването ни зависи от много фактори. Ново международно изследване обаче показва, че старението е свързано и с мястото, където живеем. Според учените от Станфордския университет и университета в Манчестър, географската ни среда може да променя начина, по който гените ни се проявяват и да влияе върху биологичната възраст. В изследването участвали 322 души с произход от Европа, Южна и Източна Азия, които живеят на различни места по света. Анализът включва широк набор от биологични маркери, ДНК, метаболити, имунни маркери, мазнини, чревни бактерии. Резултатите показват, че хората с сходен произход запазват общи биологични характеристики, независимо къде живеят. Например, хората от Южна Азия имат по-висока имунна активност и по-силна реакция към антигени. Хората от Източна Азия показват специфични модели на метаболизъм на мазнините, а тези от Европа имат по-разнообразен микробиом. Тези особености остават стабилни дори след преместване на хиляди километри. Най-значимото откритие е свързано с биологичната възраст, показател, който измерва състоянието на клетките, а не календарните години. Изследването установява, например, че източноазиатци, които живеят извън Източна Азия, показват по-бързо биологично стареене. Също така европейци, живеещи в Европа, имат по-напреднало биологично стареене, отколкото европейци установили се, например, в Северна Америка. Това означава, че средата може да пренасочва ключови молекулярни процеси, свързани именно с стареенето. Впечатлени сме от това колко консистентно етническата принадлежност влияе на имунитета, метаболизма и микробиома, дори когато хората се преместват на хиляди километри. Това коментира генетикът Ричард Ануин от Университета на Манчестър. Явно промяната на средата може да влияе върху риска от различни заболявания чрез промени в микробиома и метаболизма. Според учените, комбинацията от фактори като диета, замърсяване, стрес, достъп до здравеопазване, климат, промени в чревния микробиом след преместване може да обясни и наблюдаваните промени. Изследването, разбира се, не предполага, че една етническа група старее по-добре от друга. Вместо това подчертава, че медицинските препоръки трябва да бъдат персонализирани, етническия произход и географската среда трябва да се вземат предвид, а прецизната медицина трябва да се основава на глобално разнообразие, а не на данните от една популация, защото, както се вижда, има разлики. А сега за разнообразие музика. Масик, Маршал Джеферсон и Саломе Дас, Life is Simple или Move Your Body, но това след малко по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Лято. Hype the Vibe.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Лола Янки, Меси. Това чухме по радио Витоша. След като чухме песен посветена на Меси, разбира се, знаете, че се шегувам, да поговорим за друг футболист. Ерлин Холанд е доказал, че може да вкарва много голове и да доминира на терена, но сега е решил да поеме доста по-различна роля, отправяйки поглед към киното. От The Hollywood Reporter разбираме, че футболистът на Манчестър Сити ще направи актьорския си дебют в анимирания филм V Queens. Той ще влезе в ролята на викинг, който ще озвучи героя име Холанд, който ще

анимирана версия на играча. Самия филм ще бъде анимационна приключенска комедия, като действието се развива между ледените фьорди и митологията на пътя на Куприната. На както подсказва заглавието, на фокус ще са безстрашни момичета войни. А тази роля определено ще пасне много добре на Холанд, защото заради физиката си той не един или два пъти е предизвиквал асоциации именно с викингите. Като норвежец, който разказва истории, да създава викинско приключение за световна публика с Ерлинг Холанд е невероятно вълнуващо. Ерлинг вече се е превърнал в истинска викингска икона по целия свят. Могъщ, безстрашен и уникално норвежки, вкарването му в тази вселена, като самия него, придава на филма неочаквана енергия и автентичност, които се усещат напълно подходящи за историята. Това казва създателя на филма Харалд Цварт. И Холанд няма да е единственото известно име, което ще даде лика и гласа си за целите на Викуинс. Рита Ора и Ела Парнел ще озвучат главните героини във филма Хегвит и Ингрид, две бунтарски настроени викингски момичета, които се противопоставят на традицията, за да се впуснат в епично културно пътешествие от Норвегия до Китай. Звучи интригуващо, нямаме търпение да видим първи кадри и трейлер на тази анимация, а сега продължаваме ето така. Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside, а преди тях Луис Капалди, Someone You Loved, сега по радио Витоша.

0: Pink Panther и Зара Ларсън, Stateside, чухме по Витоша. На изкачването на Еверест е мечта за мнозина амбициозни алпинисти, като в пътя към осъществяването им неизменно са шерпите, а двама от тях, непалците Камерита Шерпа и Лхакпа Шерпа, тъкмо са счупили собствените си световни рекорди. Защото който го може, го може. 56-годишният Камерита Шерпа, известен като човекът Еверест, не е поставил нов рекорд за най-много изкачвания на най-високия връх в света. Той е достигнал заветните 8848 метра за 32-ри път, докато е водил група от катерачи. В същия ден собствения си рекорд за най-много изкачвания, направени от жена, е подобрила 52-годишната Лхакпа Шерпа, известна като планинската кралица. Планинската водачка е скачила Еверест 11 пъти. След историческото си постижение и двамата катерачи са били поздравени от непалски отдел по туризъм, както от премиера Балендра Шах, който изтъкна, че алпинистите отново са написали история. Ми така е, хората се мъчат да скачат Еверест и постигат геройство в очите си и в очите на останалия свят, разбира се, защото си е геройство. А тези хора, това е ежедневие, работа, дет се вика. Такъв исторически успех може да бъде постигнат само чрез непоколебима смелост, строга самодисциплина и искрена отдаденост на работата. Това е написал премиера в пост. На Камерита Шерпа изкачва Еверест за първи път през 94-та. От тогава го прави почти всяка година, в някои дори два пъти в годината. През 2018-та той става първият човек, изкачил най-високия връх в света 22 пъти, като счупва рекорда, по-рано държан от самия него и други негови колеги непалски шерпи. Лхакпа Шерпа пък изкачва Еверест за първи път през 2000-та и така се превръща в първата непалка, която успешно е достигнала върха и след това е слязла от планината. През 2023-та излиза документалния филм Mountain Queen, посветен на многократните изкачвания на върха и живота и като самотна майка. Настоящият сезон е особено натоварен, тъй като Еверест посреща рекорден брой алпинисти. Издадените разрешителни за изкачването му тази година са наблизо 500 чуждестранни катерачи, т.е. шерпите ще имат бая работа, а нищо чудно тези двамата да подобрят собствените си рекорди още веднъж. А ние продължаваме с Surf Mesa, Emily и I Love You Baby по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Оливия Дени, So Easy, това в ефира на Радио Витушъм. А след малко продължаваме с The Second Voice и Let Me Be.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrustyBG, да го направим лесно.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Shows и Won't Forget You. Това чухме в ефира на Радио Витуш 6 минути преди 16-ти новините. До тогава Doja Cat и Jealous Type и Justin Bieber с Sorry по Витуша.

0: новините.
1: Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на една пета от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиера, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се и времето за изказвания при дебати. От опозицията реагираха остро. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни, а Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките. Председателя на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков от Прогресивна България обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики. Той все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, и те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни кои. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За втори път обвиняемия за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежа беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивския окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Преди заседанието пред съдебната палата в Пловдив на протест се събраха родители, загубили децата си при катастрофи, които настояха за справедлив процес и ефективна присъда. След фаталния инцидент, родителите на загиналия моторист дариха органите му и така спасиха 4 човешки живота. Задържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже за кражба на 100 000 евро от офис на автокъща в столицата, съобщават от Софийската районна прокуратура. Обира е извършен на 29 април, малко преди 3 часа през нощта, в квартал Банкя. Единият от обвиняемите на 38 години се оказал с 76 криминални регистрации

0: за различни престъпления, уточниха от полицията. Той е многократно осъждан. Втория задържан на 31 години е със 7 криминални регистрации за подобни кражби. Откраднатата сума не е открита. По информация на разследващите, обвиняемите успели да я изхарчат, за да върнат стари свои дългове и да си купят наркотици. Дали крадците са разполагали с вътрешна информация, тепърва ще се проверява, както и дали собственика на автокъщата е спазил правилата за съхранение на големи суми извън банкови институции. Двамата обвиняеми са задържани, а за извършеното престъпление закона предвижда наказание от 6 до 15 години затвор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният волейболен мъжки отбор замина за Полша, където ще играе на престижния турнир Силезия Къп, като в тима не попадат трима основни футболисти. Това са капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови, съобщават от федерацията. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Алекс Грозданов стана вице-шампион със своя тим Богданка Люблин, като двубоя с Лорон Завирче беше решен в пети матч. Александър Николов игра за кратко с иранския фулат Сирджан на Азиатската шампионска лига, но тима му отстъпи на полуфиналите от индонезийския Джакарта Пхаянкара в събота. Симеон Николов допреди броени дни беше част от тима на Локомотив Новосибирск, който остана на трето място за купата на Русия. Тима на България заминава за Полша с група от 14 играчи, като сред тях не са също диагонала Християн Димитров, либерото Руси Желев и Ивайло Дамянов. Българският отбор започва участието си на турнира утре вечер с матч срещу тима на Украйна. В петък селекцията на Джан Лоренцо Бленджини среща Сърбия, а в събота е последната среща с домакините от Полша.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 21 май се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафика се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно!
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В началото на последните 60-ти минути на Витоша Онер този вторник сме Lady Gaga и Doja Cat Runaway. Слушаме сега.

Гордостта на цял един народ, това е Дара, но с крадец на мечти и в ефира на Радио Витоша. На Манчестър Сити може да бъде последната месторабота на Гвардиола като клубен селекционер. Именитият специалист напуска гражданите след десетилетия с много успехи и решил да вземе почивка от футбола. На каталунският журналист Серхио Гонсалес цитира свои източници, че наставникът обмисля повече да не води тим на клубно ниво и да разглежда единствено оферти за национален селекционер. За сега е сигурно, че Пеп ще си вземе поне година почивка, защото човека може да си го позволи, а и най-вероятно усеща, че си е заслужил. Италианецът Енцо Мареска, който за известен период бе асистент на Гвардиола

Сити ще заеме мястото му. За последно той бе треньор на Челси, а преди това спечели промоция на чело на Лестър. Ние пък продължаваме ето така този следовет. Риана и Калвин Харис, We Found Love, си припомняме точно сега в ефира на Радио Витоша.

0: Sire i kompanjata i Elana Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един

0: Антон Скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS Разтребители идват.
8: Абе, не слушай работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Пълнова.
11: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
15: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме мащабните международни схеми, които разкриват трансгранични престъпни групи, генериращи стотици милиони евро, а България често служи като база за пакетиране и разпространение към страни от цяла Европа.
16: Ще коментираме и хилядите реклами, които неизбежно ни съпътстват, докато се разхождаме в интернет, за чудодейни лекарства, които ни обещават за една седмица да станем чисто нови.
17: Дали ще са за слабване или за изчистване на паразити от тялото. Рекламите на добавки често случаи са насочени към един тип хора, които вече са се отчаяли от традиционната медицина и търсят своят път за съхранение.
15: Дали сте подозирали, че зад красивите картинки и сериозните обещания всъщност стои наистина толкова мащабна мрежа? Обръщате ли внимание на коментарите? Доколко са истински или са генерирани от същества, на които видимо им личи, че не са от човешки произход?
16: Аз се доверявам само на познати и доказани личности и авторитети.
17: През годините кой ли не пусна чайове за отслабване, магически хапчета, които в последствие се оказаха измамни. Дали четете внимателно или напротив, доверявате се на форуми и мнения от типа на «Ми една седмица го пиях, като че ли има някакъв ефект, може рано да кажа».
15: Възможно ли е да сме сериозни към самите себе си и преди да поръчаме, да видим има ли лиценз и може ли да се купи от физическа аптека?
16: Питаме ви, какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн. Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
17: Ми тя е много хубава и аз за това и вярвам. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
15: Тя по принцип си е хубава. Посрещаме ви точно в 6.
14: С подкрепата на
18: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Notor 54 Ultra и Talk to You. Това в ефира на Радио Виташъм. На затоплянето на времето все повече ни се иска да сложим банските и слънце защита в една чанта и просто да отпрашим към някое тихо местенце по възможност да има шум от вълни и да мирише на море. Един от проблемите е, че вече тихи места на море трудно се намират, но пък ако парите, да кажем, не са проблем, можем да си купим цял един гръцки остров и да спрем да го мислим. И това е напълно възможно. Според гръцко издание, малкият остров на име Макри, който е част от островната група Ехинади в Йонийско море, се продава. Така че, ето, предложението е, той трябва да бъде обявен на търг чак през ноември обаче, така че за до година евентуално, ако се навиете да се занимавате с такава покупка, а началната цена ще бъде направо нищожна, по-ниска от апартамент двустаен в покрайните на София, 247 000 евро. Този остров няма обитатели, а само няколко изоставени сгради, в които не се живее. Има резервуар за вода и един параклис. Кой знае какви промени и подобрения също не могат да се правят, защото целият остров е класифициран като горска земя и също попада под Натура 2000, което означава, че е защитена територия, но пък има къде да се послоните, ако случайно времето се развали, все пак има там някакви изоставени сгради. Ще ги постегнете и всичко е наред. Какво толкова? Това означава, че инфраструктурата на острова трябва да е минимална, но пък земеделието е разрешено, така че спокойно може да си насадите домати. Примерно и лучец, защото кой българин не обича лук, дори през лятото, от зеления. И това не е първият път, в който острова излиза на търг през 2022. Той се продава за доста по-солидна сума от 8 милиона евро, но явно статута му на защитена територия е отказал инвеститорите и по това време и затова цената вече далеч по-приятна. Пожелавам успех на бъдещия собственик и преди това на всички участници в, кажете, че забравих думата, в търга при закупката на остров Макри. Ние продължаваме, ето така ще чуем Саши Тина Казанс с великото Mysterious Times, преди тях Purple Disco Machine, Sophie and the Giants и In the Dark сега по радио Витоша.

0: Тази клубна класика от 1999 година Mysterious Times на Саши Тина Казанс чухме в ефира на Радио Витоша. А щатите се оказва, че са открили 4 различни вида извънземни същества от катастрофирали НЛО-та, твърди бивши следовател, финансиран от ЦРУ. Сензационното изявление бе направено тази седмица от доктор Хал Путхов. Той е бивш съветник към програмата за приложение на усъвършенствани аерокосмически оръжейни системи или AAWSAP и изследовател, финансиран от ЦРУ. Той говори в подкаста на The Diary of the CEO на Стивън Бартлет, един от любимите ми подкасти, заедно с режисьора Дан Фара. Хора, които са участвали в операции по изваждане на останки, са казвали, че има поне 4 вида. 4 отделни вида, това казва 89-годишния Путхов. Не съм имал пряк достъп до това, но вярвам на хората, с които съм разговарял, 4 отделни форми на живот. Квантовият физик, завършил Станфорд, не навлиза в подробности за предполагаемите извънземни видове. Неговият дългогодишен колега от AAWSAP, доктор Ерик Дейвис, обаче, миналата година заяви, че от останките на свалени или катастрофирали НЛО са били извадени биологични форми, известни като сиви, нордически инсектоиди и рептили. Ето откъде са дошли рептилите на нашата планета. Според доктор Дейвис, който се позовава на разузнавателни доклади, всеки от тези видове има по две ръце, два крака, т.е. е хуманоиден вид. На среща на фонда за разкриване на неидентифицирани аномални явления през 2023, на която присъстват и членове на Конгреса, Дейвис уточнява, че рептилите и нордическите са с човешки ръст, високи около 1,80. Значи нордически раса от същества, които силно приличат на хора, по-специално на северноевропейци. За това си нордически най-вероятно. Рептилите са подобни на гущери създания с люспеста кожа, човешки крайности, може и крайности, не знам. Крайници и дълги опашки ходят изправени обаче, а сивите са ниски, безкосмести същества, огромни очи, класическия образ от филми като Близки срещи от третия вид и инсектоидите, които са подобни на насекоми хуманоиди, понякога наричани богомолки заради приликата им с хищното насекомо. И това са някакви сериозни твърдения, между другото не си ги измислям аз. През 2023 бивши офицер от разузнаването на ВВС Дейвид Груш свидетелства под клетва пред Конгреса, че щатите притежават човешки биологични материали, извлечени от десетки катастрофирали НЛО. Тези твърдения се основават на показания на участници в предполагаемата програма за извличане на останки, описани във филма на Дан Фара Age of Disclosure. Разговарял съм неофициално с хора, участвали в такива операции, споделя Фара в същия подкаст. Те не биха застанали пред камера. Един от тях се съгласи, но няколко дни преди интервюто ми изпрати съобщение, в което казва: след дълъг размисъл и разговор с жена ми, реших, че ако участвам в интервю, ще се простия с живота си. Така че, ето, има смели хора, които твърдят, че са виждали, или поне, че са чували хора, които са казвали, че са виждали извънземни от точно 4 биологични вида. Ами, предстои да разберем какво се случва и в крайна сметка дали истината ще бъде така... Ние ще можем да разберем какво всъщност се случва или не, предстои да разберем. Стига съм философствал, защото не ми се отдава, както се чу. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love, така продължаваме по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: съвременна интерпретация на тази незабравима и велика клубна класика на Милки и Just The Way You Are, заедно с Давид Гета. Слушахме до този момент в ефира на Радио Витоша 14 минути до новия час, до новините с Натали и разбира се старта на Витоша Драйв, когато ще ви оставя в компанията на Гери. След малко обаче продължаваме така. Теди Суимс и Мистер Know It All по Радио Витоша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Рефлекс мрамор медиум.

0: силно лепило за керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

компанията на Гери веднага след номините с Натали точно в 17. Мога да ви пожелая хубава вечер и ако всичко е наред, се чуваме утре отново малко след 2. Ами чао, разделяме се с Мишето Маринова, Under Pressure по радио Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него бяха обсъдени проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики, внесени от управляващата партия. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на Тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Бизнеса отправи критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Президента на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията. Членовете на Тристранката, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие само за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322 на 347 евро, считано от 1 юли. Това увеличение автоматично ще доведе и до усъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване. Депутатите от Прогресивна България са внесли проектозакон, който предвижда съществено ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България, съобщава БГНС. Основна промяна в предложението е възстановяването на съдебния контрол върху действията на управителя. Ако текстовете бъдат приети, негови решения, включително сделки, свързани с собствеността на дружествата, ще могат да се обжалват пред съда. В момента подобни актове не подлежат на съдебен контрол. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет. Допълнително се въвежда задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Законопроектът предстои да бъде обсъден в парламента. Агенцията по храните е затворила кланица в Джебел заради сериозни нарушения на хигиенните и технологичните изисквания. При проверка инспекторите от агенцията са установили лоша хигиена в кланичната зала, производствените помещения и част от оборудването. Имало е и повредени подови настилки и стени, корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и други. По време на производството в кланичната зала не са били използвани задължителните уреди за стерилизация. Откритите на място над 700 килограма месо ще бъдат насочени за термична обработка. Открити са и над 800 килограма храни без необходимата маркировка и проследимост. Те ще бъдат унищожени. Компанията ще бъде глобена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на

0: гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
2: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21. До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Хей, хей, здравей от мен! 4 минути след началото на 17-я час, днес на 19 май, стартираме Drive Time. Аз съм Гери и ще бъдем заедно в минутите до 20. Време за поздрави и музикални желания. А днешния ден хората са вярвали, че 19 май не трябва човек да се подстригва, да си подстригва косата, защото това може да отнеме късмета и силата. Искам да познаете днес аз какво направих. Да, точно така. Какво обаче можем да правим? Да насадим, засадим днес краставици. Какво не е направим? Не съм засадила краставици. Вярвам обаче в късмета си, защото ще се чуя с вас и ще ми пишете в лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram, за да ми кажете какво искате да слушате днес и кого искате да поздравите и да ми пожелаете малко късмет, ако случайно съм се отървала от моя да взема да наваксам пропуснатото. Поздравявам ви пък аз сега за начало на 17-я час с Дракула и Тейм Импала заедно с Джени.

0: Здравейте от ефира на радио Витоша, слушам ви.
1: Добър ден, може ли Багаранга?
0: Багаранга, разбира се, че може. Кого ще поздравим?
1: Ами, аз поздравявам всички слушатели, Станислав. Приятна вечер.
0: Приятна вечер и на вас, и аз поздравявам всички слушатели. Слушаме Багаранга след малко по Витоша.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Лидъл Плюс. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Кока-Кола за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата.

0: Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
0: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Знаете ли какво ще се случи на 22 май в кината? Ами ще се случи между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. А тук в ефира на Радио Витоша от миналата седмица си усещаме силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, защото ви каним да я усетите. Целта обаче не е отмъщение, а предотвратяването на нова война. А също вашата цел е да попълните формата за участие в сайта radiovitoša.com и да отговорите правилно на един въпрос, който ви очаква в сайта ни, а именно кой актьор влиза в ролята на легендарния Мандалорец.

Орец Дин Джарин. И имате три възможни отговора. Един от тях е верен и много лесно може да разберете, ако случайно сте от тези малко хора на света, които не знаят. Отново като влезете в сайта ни, там ще видите и невероятните награди, които са вдъхновени от филма и може да спечелите. Това е пътят между Звездни войни, Мандалореца и Грогу от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.

Тежко, тежко. 1995-та беше годината, в която чухме за пръв път Тупак и Доктор Дре и California Love. А за Бегин и Манескин няма какво да кажа. Директно слушаме сега по Витуша.

0: Какво ще кажете за Jonas Blue? Какво ще кажете за финала на Като две капки вода? Имитациите в шоуто бяха вчера като за финал, но ще се говори дълго за тях и все още всички сме в еуфория, така да кажем, от триумфа на Дънди, честита награда. Последния лайв наистина беше прекрасен. А сега предстоят много интересни неща в столицата. Така че посрещаме и Дара, вече чухме Бангаранга, това е вашето желание напоследък, най-голямо. Винаги ви казвам какво най-много искате. Поздрави за всички фенове на Като две капки вода, на Дара и на българското изкуство. Ами ще ви поздравя с нещо българско. Ето го Вениамин, той спечели миналата година Като две капки вода, така че също можем някакси да го свържем и ще го чуем след малко заедно с Ника и Ернест Валенцуела и тяхната песен Познати. А до новините в 18 Знати ни очаква и Риана с нейните Diamonds.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова изъл.
3: SOS Разтребители идват.
4: Абе, не сме шли работа, бършаме.
3: На 19 май в 20. Полова.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com със специалната подкрепа на EGT Digital.
9: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване. Това каза премиер Румен Радев в началото на срещата си с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Според него, след години на труден диалог, в момента се създават условия да се стигне до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения, заяви Радев. Бизнесът би подкрепил промени в законите, които да покрият очакванията на обществото по отношение на ценообразуването на стоките, стига те да не деформират пазара и да не вменяват философията, че търговецът непременно е виновен. Това заяви председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, който също се казва Румен Радев. По думите му, работодателските организации биха могли да подкрепят текстовете, ако се вземат предвид техните становища между първо и второ четене. Запитан каква е позицията на бизнеса относно обявените мерки за бюджета за тази година, той заяви, че тази позиция тепърва ще се уточнява, но като цяло мерки като оптимизация на публичната администрация срещат одобрението на работодателите. От друга страна, не бива да са самоцелни, така че да водят до загуба на функционалност на институциите. Говорител на иранската армия предупреди, че Иран ще отвори нови фронтове, ако Съединените щати възобновят военните удари срещу страната след прекратяването на огъня, влязло в сила на 8 април. Изявлението дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че в последния момент е отменил планирана нова атака срещу Иран. По думите на Тръмп, решението било взето след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да се даде шанс на дипломацията. Тръмп каза, че има много добър шанс за постигане на споразумение с Иран относно ядрената му програма. Според американския президент, Вашингтон наблюдава много положителна динамика в преговорите, водени с посредничеството на Азербайджан. Въпреки това, Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да започнат пълномащабна атака срещу Иран по всяко време, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. България се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романа и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение.

0: Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: До 20 май временно се променя организацията на движение по участък от магистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в пътното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и в аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. Шофирайте внимателно!
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след началото на 18-я час и голямата еуфория около Дара продължава в центъра на София тази вечер с грандиозното шоу по посрещането и днес вече стартира. 4 минути след началото и след като вероятно е минала покрай или не покрай, върху 60-метровия червен килим, в 18 часа е нейното преминаване и партито тепърва предстои. Гледам отново цялата информация. А информацията за нашето музикално начало на 18-я час веднага ви я давам аз, Биби Рекс и New Religion. Какво ви се слуша? Давайте, пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, а може да ми се обадите на 0878501000 или да пишете във Viber на същия номер. Какво ви се слуша днес? Кога поздравявате на 18-ти, неям и на 19-ти май?

0: Control и Teddy Swims. 10 минути след началото на 18-я час. Здравейте отново на всички, аз съм Гери, а това е Drive Time. Времето за поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша. Вие избирате музиката и настроението според нея. Принц Хари и Меган Маркъл пък преди 8 години избраха да се вземат, така да се каже, и днес празнуват 8-та си годишнина от приказната сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани до сега кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет. Изключително приятна двойка. Сключиха брак на 19 май 2018 година в параклиса Сейнт Джордж. Без съмнение празнуват личния си празник от дома в Монтесито с двете си дечица. И това се случва само броени дни след пътуването на Меган до Женева, за което аз не съм ви разказвала, но повечето от вас, които се интересуват от кралските семейства и публикации, вече знаете. Знаете ли обаче с какво продължаваме? Не. Ей, сега ще разберете. Bruno Mars след малко по Витоша с I Just Made.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега

0: Поръчай онлайн от shopsektor.com.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме мащабните международни схеми, които разкриват трансгранични престъпни групи, генериращи стотици милиони евро, а България често служи като база за пакетиране и разпространение към страни от цяла Европа.
2: Ще коментираме и хилядите реклами, които неизбежно ни съпътстват, докато се разхождаме в интернет, за чудодейни лекарства, които ни обещават за една седмица да станем чисто нови.
3: Дали ще са за отслабване или за изчистване на паразити от тялото? Рекламите на добавки често случаи са насочени към един тип хора, които вече са се отчаяли от традиционната медицина и търсят своят път за съхранение.
1: Дали сте подозирали, че зад красивите картинки и сериозните обещания всъщност стои наистина толкова мащабна мрежа? Обръщате ли внимание на коментарите? Доколко са истински или са генерирани от същества, на които видимо им личи, че не са от човешки происход?
2: Аз се доверявам само на познати и доказани личности и авторитети.
3: През годините кой ли не пусна чайове за отслабване, магически хапчета, които в последствие се оказаха измамни? Дали четете внимателно или напротив, доверявате се на форуми и мнения от типа на «Ми една седмица го пия, като че ли има някакъв ефект, може рано да кажа».
1: Възможно ли е да сме сериозни към самите себе си и преди да поръчаме, да видим има ли лиценз и може ли да се купи от физическа аптека?
2: Питаме ви, какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
3: Ме тя е много хубава и аз за това и вярвам. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: Тя по принцип си е хубава. Посрещаме ви точно в 6. Витоша.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Here to the rain. И Адел днес май няма да вали, макар че е облачно, поне за сега не виждам така да пише в прогнозата. Валят хитовете обаче от ефира на Радио Витоши и продължаваме с следващия такъв много обичан Папи Ханс 117.

0: Лятното настроение в ефира на Радио Витоша идва от вашите поздрави и музикални желания. За Татяна идва следващата песен. Тя пожела Daft Punk и Pharrell Williams. Get Lucky и слушаме. 20 минути ни остават до 19-я час. Това означава, че имаме още много време, така че възползвайте се. Пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook, за да споделите какво искате да чуете и кого искате да поздравите. Очаквам ви.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps

Like It! И на мен много ми харесва всичко, което се случва в ефира на Радио Витоша. Сайта radiovitosha.com, както винаги ви очакват много интересни новини и неща като цяло. Може да надникнете и да разберете как Зои Кравиц показва годежния пръстен, това в откриващата вечер на турнето на Хари Стайлс, което стартира.

0: А много специален гост, който го подкрепя в откриващата вечер, музикантът даде старт на глобалното си турне Together Together в Амстердам. А сред безбройните фенове, които нетърпеливо пееха, танцуваха заедно с шоуто, беше и годеницата му. Актрисата от Батман беше забелязана до приятеля на бившия изпълнител на One Direction, Джеймс Кордън, облечена в тъмно пълто, слънчеви очила и черна бейсболна шапка с надпис KISS. Дали пък това не е било покана за целувка? Според видеоклипове споделени онлайн, тя е била видяна да ръкопляска, да вика, да танцува заедно с публиката, както и да разговаря с другите в секцията. За разлика от черната си дантелена визия на Met Gala през 2026, диамантеният и годежен пръстен беше на показ, докато гледаш как нейния любим се изявява на сцената. Може да видите и клипчета, много е сладка и наистина му се радва от сърце. Ако ви се слуша Harry Styles, това е вашия момент. 087-850-1000 е телефонът, на който може да ми споделите. А ние с вас след малко тук по Витоша ще слушаме Елизабет и Носталгия.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.

0: Към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: С подкрепата на
5: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана. Над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Временно има промяна на организацията на движение в отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Софийска и Сливен. Мерките са в сила до 21 май, а причината е планирана профилактика на камерите на тол системата, за да не се затруднява трафикът. През деня дейностите по магистрала Тракия се извършват не през деня, а през нощта. По време на проверките преминаването в активната и аварийната лента се ограничава поетапно и в двете посоки. Автомобилите се пренасочват в свободната лента. Очаква се работата по всяко от съоръженията да продължи около час. Тази нощ, сряда 20 май, нощните ограничения са всъщност от 22:30 при километър нулев на изхода от София, от 23:30 при 19 километър в района на село Крушовица. В четвъртък нощните ограничения в двете посоки от 0:30 часа при 24 километър в района на Вакарел и от 1:30 часа при 54 километър в района на тунел Траянови врата. Това платното към Бургас, съответно в посока София, има от 22:30, 3:30, 4:30 и завършва в 5:30 при входа на София. Където и да сте, шофирайте внимателно и спазвайте стриктно въведените ограничения на скоростта и временната сигнализация. Не предприемайте рискови изпреварвания.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: И ето го, 19-я час вече е факт. 2 минути изминаха от неговото начало и аз продължавам да очаквам вашите поздрави и музикални желания. Тази вечер на 19 май в ефира на Радио Витоша отворена е телефонната линия за вас 0878 50 000. Ако не ви се говори, пишете ни във Viber. Началото на 19-я час ще бъде дадено от Алекс Уорън. Слушаме Fever Dream.

0: Какво да видя аз? Венера днес навлиза в рак. Да, носейки една от най-емоционалните и романтични астрологични промени за сезона, с преместването на планетата на любовта в този чувствителен воден знак, връзките стават по-меки, по-дълбоки и по-емоционално значими. Ех, че хубаво звучи! Докато всеки зодиакален знак ще усети тази любяща енергия по различен начин, 6 от зодиите са особено склонни да преживеят мощни романтични развития, неочаквани емоционални връзки и началото на едни истински любовни истории по време на транзита. Венера е планетата, която управлява любовта, привличането, красотата, взаимоотношенията и емоционалната връзка. Кои са тези 6 зодии, които ще усетят най-силно този транзит? Това са Рак, Телец, Риби, Скорпион, Козирог и Дева. Ами, честито на печелившите, но да не забравяме, че всички ще сме в този кръговрат. В кръговрат от хитове се потапяме след малко в ефира на Радио Витуша. Оливия Родриго, Дроптейт ни чакат, така че останете с нас.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време!
1: Ще очистят зловещите складове.

0: наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме шли работа, обръчаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
10: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
11: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
10: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
11: А имам ли право на втори отговор?
10: Давай.
11: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
10: Верен отговор.
11: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
12: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
13: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
14: We're gonna have to do this the hard way.
13: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
14: Hang on.

Can't stop the feeling и Justin Timberlake в ефира на радио Вито. Ще продължаваме с хубавата музика. Една приятелка днес ми напомни за песента Shivers Ed Sheeran. Ако тази приятелка ме слуша, специални поздрави. Поздрави за всички фенове на Ed Sheeran. Ако нещо друго ви се слуша, давайте, вие сте на ход. Пишете ми лично съобщение в страницата на радио Вито във Facebook.

някак си така след Life is Simple е време да погледнем към утрешната тема на Тройка на разсъмване. Както винаги актуални Милена, Кирил и Тодор ще ни питат в сряда сутрин какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка. Хайде сега да видим. Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност. Интернет пространството ни залива с реклами за чудодейни лекове, които могат да решат всякакви здравни проблемчета. Това най-често обаче са хранителните добавки с неясен происход. Те обещават чудеса от експресно отслабване до сваляне на високо кръвно, изчистване на паразити, поникване на коса, възстановяване на полова немощ. В най-добрия случай обаче са напълно безполезни. Могат обаче да бъдат и пряко така застрашаващи здравето и животите ни. Защо много хора обаче им вярват? Дали заради генерираните с изкуствен интелект реклами и присвоили си лицата на известни личности, или заради безкритичното приемане на всяка информация от интернет, а може би защото за някой това е последна сламка? Вие ползвали ли сте хранителни добавки? Вече можете да отговаряте по темата на Тройка на разсъмване в страницата им във Facebook. Аз какво мога да кажа? Имала съм такива, послъгвала съм се нещо да си поръчам, защото гледам някой, който ми харесва, го рекламира, но в един момент си дадох сметка, че той човека си го буквално рекламира, защото това е моя работата. Може би не толкова, защото наистина му харесва. Но вие какво мислите по въпроса? Ще ми бъде интересно да слушам утре сутрин Тройка на разсъмване. А утре вечер, малко след 17, ще приключим деня заедно с вас. Сега го завършваме с Шакира, Hips Don't Lie. Останете с ефира на Радио Витоша, защото хубавата музиката първа предстои. Чао от мен, хубава вечер!

0: Świat започва! Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, не смешно и работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. No fighting. We got the refugees. No fighting.